0: Hierdie buitelandse platforms dink direk mee met plaaslike gelisensieerde uitsaaiers en netwerkoperateurs om gehore en advertensieinkomste. Om hierdie rede wil die reguleerder vasstel of die stygging in die gewildheid van hierdie dienste die plaaslike tradisionele infrastruktuur benadeel. Die ondersoek sal in verskeie fases plaasvind en kan tot 'n jaar duur voor finale bevindinge gepubliseer word. Tydens die proses sal belanghebbendes vraelyste invul, insette lewer en openbare verhore bywoon. Daar is 'n moontlikheid dat hoë verkeer platforms verplig kan word om by te dra tot die bou en instandhouding van plaaslike breëbandnetwerke. Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika, die land se voorste netwerkoperateurs, na sy komitee verwys oor moontlike oortredings van die Popea-wet. Hierdie stappe volg na 'n groot vlaag klagtes van verbruikers oor ongewenste strooioproepe en direkte bemarking. Lydens die wet moet maatskappye vooraf duidelike toestemming kry voor hulle bemarkingsboodskappe stuur, terwyl 'n maklike opt-out opsie ook gebied moet word. Maatskappye wat skuldig bevind word aan oortredings, staar aansienlike finansiële boetes en reputasieskade in die gesig. Netwerkoperateurs voer aan dat hulle volle samewerking verleen en hulle interne bemarkingspraktyke hersien om verbruikers te beskerm. Die reguleerder werk ook saam met die Nasionale Verbruikerskommissie om 'n verpligte opt-out register vir die blokkering van ongewenste oproepe te implementeer. Suid-Afrikaanse verbruikers wat op soek is na goedkoper televisie vermaak, kan nou toegang kry tot 149 DStv premium kanale vir net sowat R400 per maand. Hierdie besparing word moontlik gemaak deur die maandelikse koste van 'n DStv premium stroom intekening gelyk tussen twee huishoudings te verdeel. MultiChoice laat toe dat een stroom op 'n TV-skerm en 'n tweede stroom op 'n mobiele toestel gelyktydig gebruik word. Deur die volle maandelikse fooi te deel, daal die effektiewe koste per kanaal drasties vir albei gebruikers. Verbruikers wat nie 'n duur dekodeerder wil aanskaf nie, vind hierdie stroomopsie al meer aantreklik. Dit help veral huishoudings wat hulle maandelikse uitgawes wil besnoei sonder om hulle gunsteling program aanbod te verloor. Discovery is gereed om die volgende fase van sy bankstrategie bekend te stel deur Discovery Bank te omskep in 'n globale superbank. Die platform sal die groep se bank, versekerings, gesondheids- en beloningsdienste op een digitale toepassing verenig. Uitvoerende hoof Adrian Gore het bevestig dat die nuwe platform in Oktober amptelik bekend gestel word. Die skuif volg op 'n sterk finansiële ommekeer waarin die bank sy eerste volle jaarlikse wins aangeteken het. Volgens Gore is die superbank nie net 'n transaksionele hulpmiddel nie, maar 'n geïntegreerde platform vir 'n kliënt se hele finansiële welstand. Die doel is om 'n meer naadlose ervaring te bied en die verhouding tussen al die groep se besighede te verdiep. En om die bulletin mee af te sluit, in 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het Pelinomi Moolua, hoofuitvoerende beampte en medestigter van Lelapa AI, verduidelik hoe hulle te werk gaan om KI-modelle te skep spesifiek vir Afrika se behoeftes.
1: That this new wave is possible, and applied it to build things like machine translation, transcription, so converting voice to text, text to speech, so generating voices, so that we can represent a larger language base in a way that places in the world that don't have these huge capital injections of billions and billions of dollars can still create and have access to this technology that bridges that digital barrier.
0: Dit was die stem van Pelinomi Moolua, die hoofuitvoerende beampte van Lelapa AI. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central en IT Web TV. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Ons gesels nou met Alfred Payne van die maatskappy Integrity 360. Baie welkom.
3: Baie dankie, dankie dat julle my op die lys het.
2: Ek wil vra, wat precies beteken die term toxic data of toxische data? En hoekom is dit 'n groeiende probleem vir organisaties?
3: Ja, so as ons praat van toxic of toxische data of selfs gevaarlike data, praat ons maar van data wat langer gehou word as wat dit nodig is. En vir redes, die redes wat lank al verbygegaan, hoekom die data gehou het. Jy weet, wat dan gebeur is dat al die data hoop op, ons het dit meer nodig nie. In 'n maatskaplike sens beteken dit sit daar so en ons het dit al gebruik, ons het al geprosesseer en ons hou dit net daar so. Die gevaar wat dit veroorsaak is dat as iemand nou ongemagtigde toegang tot jou netwerk kry of tot jou toestel of waar dit ook al is, dan het hulle toegang tot al die data wat jy nie eintlik meer nodig het nie en onnodig sit jy dit dan in die hande van 'n krimineel.
2: En jy vergelyk ook korporatiewe data met asbes as ek reg is. Hoe ernstig is hierdie risiko?
3: Ja, so dis redelik ernstig. Die meeste van die gevalle waar ons sien waar dit rare geslagte impak op die maatskappy het, is juist dat iemand het vergeet dat hulle 'n klomp data op 'n spesifieke laer gestoor het en dit is al lankal nie meer nodig nie en dit lê net daar so en dit lê daar en mense vergeet daarvan, soos asbestos in jou dak, mense vergeet maar daarvan dat jy die huis gekoop het 40 jaar gelede en ons het toe nog asbestos gebruik. Mense vergeet hulle het hierdie groot klomp data op 'n laer of op 'n folder iewers. En dan kry iemand ongemagtigde toegang tot dit. En die nagevolge vir die besigheid is natuurlik redelik sleg. As dit persoonlike data is daar die regulator en snelste die regulator kan dan betrokke raak en groot boetes kan dan vir die maatskappy wag.
2: Hoe beïnvloed oormatige data, as ek dit so kan stel, 'n maatskappy se finansies?
3: Ja, dit kan op twee maniere die finansies affekteer. So die eerste een is natuurlik jy moet betaal om hierdie data te stoor. So of jy dit nou, jy weet in jou eie infrastruktuur stoor, jy weet jy moet die hardeskywe koop, jy moet die infrastruktuur hê om die data te stoor. En ook dan te backup. Jy weet natuurlik jy wil al jou data wil jy seker maak jy het 'n backup daarvan as iets gebeur. So dan moet jy meer backups hê om groter backup spasie, maar ook dan in die cloud, jy moet vir die Engels cloud, ek weet nie wat moet in Afrikaans, nie seker maar die wolk. jy weet daar sou dit goed verskriklik duur ook. Dis nie goedkoop om goed in die internet wolk te stoor nie, so die kostes raak meer en meer en meer en voor jy weet spandeer jy 'n vlak geld aan iets wat jy nie regtig hoef nie.
2: Ek het hierdie week 'n nuwe woord geleer. Zombie rekeninge. Maar ek dink jy kan dit beter as ek verduidelik wat presies is zombie rekeninge en ek wil gevra hoe kan dit 'n sekuriteitsbedreiging wees?
3: So cyberkrakers is mal oor zombie rekening. Dit is hulle brood en botter. En wat 'n zombie rekening is, dit is 'n rekening wat jy nie meer nodig het nie of die persoon aan wie die rekening toegeskryf was werk nie meer by die maatskappy nie. So ons het sê mos dit vir Janeman wat by ons werk en Janeman kry nuwe werk, hy beweeg aan en ons vat sy sleutels, ons vat sy fingerprints van die access controller, hy kan nie in die kantoor inkom nie, maar ons vergeet om sy e-mail account byvoorbeeld, sy e-pos account af te sit of sy VPN access af te sit. En Janeman sy rekening lê daar, dis aktief, hy gebruik dit nie meer nie, want Janeman is 'n goeie man, hy werk by 'n ander maatskappy, hy dink nooit daaraan om weer in te teken nie, maar kiberkraker kom af op Janeman se rekening, of dit nou is oor hy dieselfde wagwoord iewers anders gebruik het of wat ook al, en hy probeer dit en nie kom hy in ons netwerk in met 'n rekening wat nie jou sekuriteit gaan laat weet dat daar iets fout is nie, want dis 'n rekening wat veronderstel is om daar te wees, al dis nie meer veronderstel om daar te wees, want hy moes dit weggevat het, maar dit is 'n valid rekening. En hy doen wat hy wil en hy kan alles doen wat Janeman kon doen, en ons sien dit nie, want daar's geen teken dat enigiets verkeerd gebeur nie. Ons almal het selfs ons eie zombie rekeninge. Dis nie net groot maatskappye waar hulle dit bekom nie. Ek meen ons almal en jou luisteraars seker het in die laaste, kom ons sê laaste 5 jaar het jy iewers op 'n webwerf opgeteken vir 'n diens of vir 'n proeflisensie van iets om te kyk of die ding vir jou gaan werk. En jy het dit een of twee keer gebruik en jy het dit vergeet en jy het aan gaan met jou lewe. Maar daai rekening sit nog steeds by daai webstof, by daai toepassing wat jy gebruik het. En as jy dieselfde wagwoord oral gebruik, is dit 'n dubbel probleem, want as iemand dan daai webtuiste of toestel of toepassing wat jy gebruik het, compromise, en hulle kry daai wagwoord, gaan hulle daai wagwoord oral gebruik. En as jy wagwoord oor en oor gebruik, dan gaan hulle by jou ander rekeninge ook inkom. So ons almal het maar zombie rekeninge, en dit is verseker ietsie wat ons wat mense aan moet werk. En deel van digitale skoonmaakdag, soos hulle dit noem, in 21ste maart, is om maar te kyk na al daai goeders, jou wagwoorde te opdateer, maak seker jy gebruik 'n password manager, en moenie dieselfde wagwoord by meer as een plek gebruik nie, asseblief.
2: Ja, ons het gepraat van daai. Wat is die mees algemene foute wat organisasies maak wanneer dit by databestuur kom? Ek dink daar was 'n goeie voorbeeld wat jy genoem het.
3: Ja, ek dink die grootste probleem is maar dat daar's nie 'n databestuur strategie nie. Jy het hulle gebruik nie of maatskappye het nie reëls wat sê hoe lank ons hou data nie. So eerstens identifiseer wat se data ons gebruik, of dit nou persoonlike data is en of dit finansiële data is of wat ook al, of dan transaksionele data is, wat ook al die data is wat die organisasie gebruik, gee daar verskillende tipe data's 'n belangrikheid in die organisasie, en dan skryf reëls voor hoe lank hou ons ID-nommers, hoe lank hou ons finansiële data, hoe lank hou ons CVs byvoorbeeld, of mense se ek weet nie wat CV in Afrikaans is nie, jammer. Maar ja, en as dan daai reëls het, dan kan ons outomatiese reëls in ons netwerk en ons trust te inbring, wat daai data dan outomaties sal delete as die tyd verby is. En sodoende minimaliseer jy die aantal data wat jy het in jou omgewing, en dan as iemand moet inkom, want dit kan gebeur. Ons sê vir meeste van ons maatskappye en meeste van ons kliënte, jy gaan op 'n stadium gecompromiseer word. Daar gaan 'n kiemekraker in jou rekening inkom. Dis maar net 'n kwessie van wanneer. En as hulle dan dit doen, dan is die skade wat hulle kan doen en die data wat hulle kan kry, is dan bitter minder as wat dit sou gewees het as jy nie al hierdie reels en het hoe lank om data te hou nie.
2: Net om af te sluit, is daar ook eenvoudige wenke wat individue by die huis kan toepas om hul eie data veiliger te hou?
3: Ja, so ek sal eerstens voorstel, soos ons klaar opgeraak het, is om na jou wagwoorde te kyk. Wagwoord is maar 'n stukkie data. En die grootste ding vir my is maak seker dat jou wagwoorde nie dieselfde is by meer as een plek nie. Gebruik 'n password manager. En daar's, jy kan dit verniet, en ons sal 'n klomp wat verniet wat jy kan gebruik. En maak seker jy gebruik, jy weet, random verskillende passwords vir verskillende plekke. En dan op jou foon en op jou toestelle, jy weet, as jy in die laaste 12 maande nie daai toepassing gebruik het wat jy afgelaai het, jy weet, 12 maande, 24 maande terug nie, haal hom af van jou foon af. Jy het hom nie nodig nie, dat sal jou foon nog wel 'n bietjie vinniger selfs maak. Jy weet, en jy kan sodoende jou toestelle dalk 'n bietjie langer laat lewe en langer laat aangaan. En dan 'n ander groot een is, as jy jou laptop of jou tablet of jou foon vir 'n familielid of vir 'n vriend gee of self verkoop, maak seker dat jy hom ordentlik skoon maak en ordentlik die data wat daarop is, ordentlik delete of wipe. Daar's weer eens toepassings wat jy gebruik om dit te doen, of jy kan vir jou local IT vriend of verskaffer vra. Maar maak seker daai is skoon gemaak voor jy dit aangee vir vriende en familie of dit self verkoop.
2: Dit was Alfred Pyn van die maatskappy Integrity 360.
4: Kom ons begin vanaand by ietsie baie eenvoudigs, iets waaraan ons eintlik nooit dink nie. Jy staan op, jy loop kombuis toe, draai die kraan oop en daar is water. Ons aanvaar dit sommer. Jy draai die kraan oop en die water moet daar wees. Maar het jy al ooit gewonder wat alles agter daardie kraan aangaan voordat die water by jou huis uitkom? Daar is pompe, reservoirs, pype, sensors, beheerstelsels, rekenaars en dan natuurlik die mense wat alles moet monitor en bestuur. Dit is 'n enorme netwerk wat meestal stilweg sy werk doen. En dit is hoekom 'n storie wat die afgelope paar dae oor Randwater in die nuus was, my nogal laat dink het. Randwater het bevestig dat hulle 'n kuberveiligheidsinsident gehad het. Seker van hulle IT-stelsels is gekraak, onder andere stelsels wat met betalings en geografiese inligting verband hou. Maar hier is die belangrike deel. Randwater het ook gesê dat die waterbehandelings en watergehaltebeheer normaal voortgegaan het. Hulle het steeds die water gemonitor en getoets, en volgens Randwater is die grootmaat watervoorsiening nie deur die insident onderbreek nie. So as jy sou dink, wag 'n bietjie, as Randwater gekaap is, is ons water dan veilig? Volgens Randwater is die antwoord absoluut ja. Maar dit is waar die storie interessant raak. Wanneer ons hoor iemand het 'n watermaatskappy gekaap, dink ons maklik aan die een of ander Hollywood scenario waar iemand die water vergiftig. Dit is eintlik nie die grootste of mees waarskynlikste gevaar nie. Die groter gevaar is dat iemand die mense wat die stelsel beheer, beheer oor die stelsel kan ontneem. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. As iemand jou persoonlike rekenaar aanval, is dit 'n probleem, reg? As iemand jou bankrekening probeer leegtrek, is dit 'n baie groter probleem. Maar wat as iemand 'n stelsel aanval wat help om water aan miljoene mense te voorsien? Dit verander natuurlik die hele prentjie. Dan praat ons nie net meer van kuberveiligheid as beskerm my data nie. Ons praat van iets baie groter. Kan die infrastruktuur waarop ons elke dag staat maak, aanhou werk wanneer die digitale stelsels aangeval word? Dit geld natuurlik nie net vir water nie. 'N Paar ander voorbeelde is elektrisiteitsvoorsiening, hospitale, betalingsinfrastruktuur, telekommunikasie, vervoer. Al hierdie dinge het vandag 'n digitale komponent. Ons leef in 'n wêreld waar die digitale en fisiese wêreld eintlik heeltemal met mekaar verweef is. En dit is iets wat baie mense nie besef nie. Ons dink aan 'n kuberaanval en ons dink aan 'n hacker wat iemand se wagwoord steel, maar kuberaanval kan uiteindelik in vandag se wêreld 'n fisiese impak hê. As 'n belangrike stelsel nie meer werk nie, kan mense dalk nie meer 'n diens lewer nie. En dit is presies hoekom ek dink daar is 'n belangrike les in hierdie Randwater insident te leer. Dit gaan nie net oor hoe jy 'n kuberaanval voorkom nie. Dit gaan oor wat jy doen as die aanval wel gebeur. Kom ons wees realisties. Geen maatskappy kan vandag vir jou beloof ons sal nooit gekaap word nie. Dit bestaan nie eenvoudig nie. Jy kan goeie sekuriteit hê, jy kan firewalls hê, jy kan antivirus hê, jy kan 'n hele span kuberveiligheidsmense hê. Maar jy moet steeds aanvaar dat daar 'n dag gaan kom wanneer iemand gaan deurkom. Dan moet jy gereed wees. Kan jy byvoorbeeld vinnig agterkom as iets verkeerd is? Kan jy die probleem beperk voordat dit versprei? Kan jy jou belangrikste stelsels herwin of herstel? Het jy rugsteenkopieë? En dalk die belangrikste vraag van almal, kan jy steeds jou belangrikste werk doen terwyl jou IT-stelsel af is? En dit is wat ons bedoel wanneer ons van kuberveerkragtigheid praat. Dis 'n eenvoudige konsep. Jy probeer natuurlik alles in jou vermoë om te keer dat iets verkeerd gaan, maar jy aanvaar ook wel dat iets verkeerd kan gaan. En jy maak seker dat jy nie platgeslaan gaan word wanneer dit gebeur nie. Uit 'n persoonlike oogpunt, kom ons sê jy besit 'n klein besigheid, jy's dalk 'n tandarts of 'n motorhandelaar, dalk bou jy of het 'n restaurant. Vra jouself hierdie vraag: as al my belangrike rekenaarstelsels môreoggend nie beskikbaar is nie, kan ek steeds werk? Kan jy jou kliënte help? Kan jy betalings ontvang? Het jy toegang na jou belangrikste dokumente? Weet jy waar jou kliënte is en wie hulle is? Kan jy jou personeel betaal en so aan? En as die antwoord nee is, is dit dalk tyd om 'n bietjie anders oor kuberveiligheid te begin dink, want dalk het jy al die regte sekuriteitsprodukte en kontroles in plek, maar dalk het jy nog nooit behoorlik gedink aan wat gebeur na die aanval nie. En dit is eintlik die verskil tussen voorkoming en veerkragtigheid. Met voorkoming sê ons, kom ons keer dat dit gebeur. Veerkragtigheid sê, as dit wel sou gebeur, kom ons maak seker ons kan nog steeds aangaan. En die Randwater storie wys hoekom daardie tweede deel so belangrik is. Randwater se waterbehandeling en gehaltebeheer kon voortgaan terwyl ander IT-stelsel geraak is. Dit wys hoe belangrik dit is om kritieke stelsels van mekaar te skei en om seker te maak dat die een komponent nie outomaties die ander een saamtrek as hulle gekompromiteer word nie. Kinders het juist daarop gewys dat die skeiding tussen gewone IT-stelsels en die stelsel wat fisiese waterbedrywighede beheer, hier 'n belangrike rol speel. Ons praat van OT en IT. Ons kan later 'n artikel daaroor doen. Dit is eintlik 'n belangrike beginsel vir enige besigheid. Moenie alles aan alles koppel nie. Moenie aanvaar dat een rugsteen genoeg is nie. Moenie net vra het ons 'n backup nie. Vra eerder, het ons al probeer om van daardie rugsteen kopie af te herstel? Want 'n rugsteen kopie wat nog nooit getoets is nie, is eintlik hoop. En hoop is nie 'n strategie nie. En vra ook, as ons rekenaars môreoggend af is, wat doen ons dan? Het ons 'n manier om voort te gaan met ons besigheid? Hoe moet ons optree? Wie moet ons bel? Watter stelsel moet eerste herstel word? Dit klink baie tegnies, maar dis eintlik gewone besigheidsvrae. En ek dink die groot les wat ons uit hierdie julle rand water storie kan neer, is dat goeie kuberveiligheid beteken nie dat niks ooit verkeerd gaan gaan nie. Dit beteken dat wanneer iets wel verkeerd gaan, jy voorbereid is. Want ons kan nie meer dink aan kuberveiligheid as net iets vir die IT-afdeling nie. Dit is besigheid, infrastruktuur en mense. En uiteindelik gaan dit oor die vraag of kan ons aanhou funksioneer wanneer die digitale wêreld rondom ons begin val. So volgende keer wanneer jy die kraan oopdraai en daar kom water uit, dink net vir 'n oomblik daaraan. Daardie water het 'n hele digitale en 'n fisiese wêreld agter hom. En as daardie wêreld eendag aangeval word, is die belangrikste vraag nie noodwendig het hulle ons gekaap nie. Die belangrikste vraag is kan ons nog steeds aangaan. Nou maar goed julle. Jy kan nie altyd keer dat iemand aan jou deur kom klop nie, maar jy kan seker maak dat jy wel weet wat om te doen as hulle inkom. As jy meer wil weet oor kuberveiligheid en hoe om jou besigheid beter voor te berei, kontak my by peer@jacobsconsultants.com of stuur vir my 'n WhatsApp by 060-961-8455. Lekker aand julle.
2: En dit was vanaand se tegnologie met Blaine. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Indien jy enige terugvoer het of vra, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS. My naam is Blaine Jones. Tot volgende week. Mooi bly.
5: Wat 'n oorwinning vir Suid-Afrika. RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Ansri Pool is 'n Afrikaans onderwyser by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit. Sy is ook die voog van die skool se ATKV jeugtak, 'n tak wat in net 4 jaar van niks tot een van die streek se sterkste gegroei het. Ons gesels nou oor hoe 'n mens as onderwyser leerders inspireer. Hoekom leesvaardigheid die sleutel tot alle leer is en waarom Afrikaans nie in 'n boks hoef te wees nie. Dit is divers, veerkragtig en vir almal. Ansri, welkom hier by Kompas.
1: Baie dankie, dit is baie lekker om 'n gas op so 'n goeie radiokanaal en program te wees.
0: Vertel ons eers voor ons inspring 'n bietjie meer oor jouself. Wie is jy wanneer jy by die huis is?
1: So net voor ek huis toe gaan is ek daar Ansri Pool, 'n juffrou by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en ek gee Afrikaans huis en addisionele taal vir die graad 8 en 9's. En as ek by huis is, sou ek sê my vriende kan saamstem in 'n netedop, as ek 'n bietjie van 'n sosiale vlinder wat hou van bordspeletjies en lekker kos en samesyn. En dan is ek ook 'n kultuurdier en ek hou van koor en middagvervolgverhale, radioteaters en verskeie produksies. En dan hou ek ook baie daarvan om saam met my man tuin te maak en ons huisie bietjie nes te skrob daar.
0: Jy klink sommer na 'n lekker, goed gebalanseerde mens.
1: Ja, wel, ek glo balans is baie belangrik in die lewe.
0: Hoekom het jy by die ATKV jeugtak betrokke geraak? Was dit jou idee of het iemand jou aanvanklik daarvan vertel?
1: Christlyn, dit het nogal op 'n snaakse manier gebeur. Dit het gebeur soos baie goed by skole gebeur, as werksverdeling. En dit het daarom gelukkig 'n baie groot passie, baie vinnig geword. En ek dink die passie het net gegroei veral na 2025 se ATKV kultuurkuier waar ek eerstehands met mense van volwasse takke, jeugtakke regoor Suid-Afrika en Namibië 'n bietjie meer kon netwerk en sien waaroor dit vir hulle gaan en wat die ATKV potensiaal kan wees.
0: Jy het nog genoem van die kultuurkuier. Wat presies van daardie kuier het vir jou so uitgestaan dat jy besluit het, hoorie, dis iets waarby ek moet betrokke raak?
1: Ek dink ek het nie myself mooi gaan vereenselwig voor dit. Met wat die ATKV alles bied, projekte en temaprojekte en ook selfs net in ondersteuning nie. So dit het definitief gewys hoe die ATKV die bestuur jou ondersteun, hoe jy by ander takke kan bietjie touwys raak en kan leer wat hulle doen as skole en volwasse takke en dan ook om te sien wat die statistieke is en agter te kom ATKV is inderdaad Afrikaanse taal kultuurvereniging, maar dit is baie groter as dit. Dit gaan oor gemeenskap, dit gaan oor onderrig, wat hulle vir onderwys doen, hoe hulle mense wil bevoeg en bekwaam maak met verskeie vaardighede. En dit het vir my 'n deur oopgemaak. En om te sien, dit is nie iets wat afgeforceer word of afgedruk word op mense nie, maar dit is meer 'n proses is om hande te vat en saam te bou aan iets.
0: Ek toe jy nou die eerste keer hoor van ATKV jeugtak. Wat het jy gedink dit is?
1: Ek het gedink dit is net 'n naam waaronder die debat en redenaars, dit is 'n vaandel waaronder dit lê en kinders skryf hulle name op en hulle kry 'n bietjie eer blootstelling tot die Afrikaanse taal en kultuur en dit is omtrent so ver as wat dit strek. En toe het ek gou geleer dat dit meer as dit is. Soos ek al genoem het, hulle het verskeie projekte, soos debat, redenaars, applous, tienertoneel, maar meer as dit, die ATKV gee jou soveel vrye teels. Sodat jy as jou jeugtak self vir jou skool en gemeenskapsbehoeftes kan ontwikkel en groei. En daarin het ek gesien dit gaan baie meer oor omgee, om erfenis definitief voor te laat bring, maar ook in jou skool se kultuur te bou en dit in te korporeer in jou skool se kultuur en dan ook regtig 'n verskil te maak in jou gemeenskap.
0: Die jeugtak self. Julle is die enigste skool in die Laagveld met 'n ATKV jeugtak. Hoe voel dit om so uniek te wees?
1: Dit is 'n groot voorreg en ek dink ek hoop nie ons bly meer verlang die enigste jeugtak in die Laagveld nie. En ek hoop dat ons nou al 'n redelike wil sê amper 'n resep kon uitwerk om ander skole te bemagtig om van daar af te bou. Soos ek gesê het, daar is nie 'n koekiedrukker wat hulle vir ons sê dit is hoe 'n ATKV jeugtak moet lyk nie, maar dat hulle van daar af kan bou. En wat vir my spesiaal is, is ons is wel die enigste in die Laagveld. Ons is 2 in Mpumalanga, want ons val in 'n groter streek. Ons val, die ATKV is verskeie streke en ons val in die Gauteng Mpumalanga streek. En in daardie streek is ons een van 5 jeugtakke, met HTS Witbank wat die naaste sissie tak is aan ons. En met wie ons ook al 'n bietjie verhouding opbou.
0: Jy het ons nou meer vertel oor die uitgebreide takke van die ATKV jeugtakke. Maar wat presies gebeur by 'n ATKV jeugtak vergadering? Vat ons wie nog nooit by een was nie vinnig daardeur.
1: Wel, wat belangrik is dink ek om te weet is dit is nie moeilik om een te begin nie. Ons het volgens die riglyne van die ATKV het jy 'n minimum van 8 lede nodig en dan 'n voog wat verantwoordelikheid neem by 'n skool. Dit is nou wel vir hoërskole. Ons kan wel met ons laerskole projekte deel en hulle intrek by ons projekte, maar dit is vir hoërskole en 'n minimum van 8 lede, waarvan dan 'n voorsitter, 'n ondervoorsitter, en 'n sekretarisie ten minste en iemand wat die finansies bietjie behartig moet wees en soos ek sê 'n voog. En dan kan daar enige lede wees. En ons by ons skool het dan ons is 2 voogte wat dit die verantwoordelikheid deel en ons het 'n komitee met lede en dan in 'n vergadering gaan ons begin kyk na ons jaar se beplanning. En ons as Bergvlam en ATKV Afritas die jeugtak Afritasties het dit goed gedink om elke kwartaal 'n projek hou sodat ons dit kan uitsprei oor die jaar. So met ons jaarbeplanning en ons vergaderings gaan ons deur ons 4 projekte. Kwartaal 1 is dan gewoonlik kies die komitee en die leders dan tussen 'n fliekaand of 'n speletjies aand wat ons dan aanbied vir nie net die komitee en die jeugdak nie, maar ook vir die ander leerlinge van ons skool wat wil kom kyk waaroor dit gaan. Kwartaal 2 was gewoonlik net 'n sterkte met eksamen en daar het ons 'n bietjie meer gegroei en ek sal later daaroor oor ook uitbrei. Kwartaal 3 is dan ons Afrikaanse dag en dit is ook 'n groot lekkerte met 'n uurlange pauze en aktiwiteite waaroor ons later sal gesels. En kwartaal 4 het ons uitreik, ons gemeenskapsprojek waar ons by Huis Makadamia aftreeoord in Nelspruit nou al nou 'n verhouding gebou het oor die afgelope paar jaar. En dan sit ons plan dit, ons gee vir ons komiteelede vir verskeie verantwoordelikhede. Hulle moet byvoorbeeld met die adjunkgang gesels oor wat hulle nodig het vir die projek om seker te maak die brein is gereed. Ons het iemand wat werk aan advertensies saam met my en dan werk ons pryse uit, ander moet kwotasies kry. So dit is 'n lekker saamwerk aksie oor vir die projekte wat dan vir die jaar voor lê.
0: Dit klink of jy behoorlik woeker reg deur die skooljaar.
1: Ons probeer met die tyd wat ons het, definitief. Ek wens as ons meer tyd gehad het, dan kon ons selfs meer gedoen het.
0: Is dit moeilik om tieners of leerders betrokke te kry by die ATKV jeugtak?
1: Ek dink nie so nie, veral nie as jy 'n redelike gevestigde program het wat jy hardloop nie. Dan is dit maklik want kinders raak nou al bekend met dit. Hulle word al blootgestel. Soos ek sê, al is dit vir die jeugdak, hulle het sekere voordele uit. So hulle het die jaarlikse fooi wat hulle betaal. Ons het ons nou 'n bietjie opgeskuif na R75 toe, wat dan per kwartaal so R25 uitwerk. En vir dit kry hulle baie van hulle eetgoed deur die jaar met die projek gratis of halfprys en hulle kry dan hulle balkies waaroor hulle baie baie gaande is. En die ander kinders sien dit en hulle begin vra. Hulle begin hulle maatjies vra. Hulle sien wat ons pouse doen. Hulle word selfs te nadering genooi om ook deel te wees al is hulle nie deel van die jeugtak self nie. Kry hulle die opsie om dan deel te vorm daarvan.
0: Dis nog 'n baie bekostigbare prys.
1: Ja wel, soos ek sê, ek dink die ATKV se hart gaan vir gemeenskappe. So hulle maak dit regtig bekostigbaar. Normaalweg is dit R60. Ons het bietjie aangepas omdat ons bietjie meer wou gee vir kinders hierdie jaar. En soos ek sê, jy betaal jou lidmaatskap en dan is die res van goed basies oor die jaar klaar, behalwe as daar nog halfprys by ekstra eetgoedjies gedoen moet word, maar ons maak het definitief nie moeite werd.
0: By julle spesifieke tak, hoeveel is julle tans as 'n groep?
1: So ons het in 2022 half weer gevestig as en gestig as 'n groep. Dit was ATKV Jeugtak Afrikasties, is ons toen gestig in 2022. En toe ons begin met so 20 lede waarvan die komitee deel was en tans in 2026 is ons net so oor die 100 lede.
0: Sjo, dis 'n geweldige groep mense.
1: Ja, ek dink definitief ons poog om dit nog meer te maak. Ons is so, ek dink ons is omtrent 10% van ons skoolkinders is nou jeugtaklede al.
0: Kom ons gesels 'n bietjie oor die lekker goed. Wat was tot dusver julle lekkerste projek of geleentheid?
1: Ek dink as jy die kinders moet vra, sal dit definitief die Afrikaanse dag wees. Wat ons jaarliks in kwartaal 3 4 hou. En met dit het ons 'n hele program vir 'n uurlange pouse. Ons het al in die verlede vetkoek en vallies gedoen. Ons het al lyndanse gedoen. En ons was bevoorreg gewees om nou by die kleiner kuier van hierdie jaar die toekenning te kry vir 'n projek van hooggehalte met taal as fokus vir verlede jaar se Afrikaanse dag. En daarbij het ons toe idiome uitgebeeld, ons het die kinders se gunsteling Afrikaanse woorde neergeskryf, wat ook baie lekker is met 3 dag. Dit is ook die geleentheid waar ons dan aan ons toppresteerders in Afrikaans, graad 8 tot 12, huis en addisionele taal, net 'n klein geskenkie gee, omdat hulle so trots is op hulle taal en hulle akademie. En dit is, denk ek, die kinders se gunsteling, maar ek moet bieg, ek dink my gunsteling was hierdie jaar in kwartaal 2 het ons toe die sterkte met die eksamen bietjie groter gemaak. Ons het bietjie gedroom na die kultuurkuier en ons het 'n week gehad wat ons saam met ons skool se kultuur die lees is 'n kuns gehardloop het. En met dit het ons die ATKV se tema projek Ek kan lees gevat en probeer om dit te begin in ons skool. Wat ons daar gedoen het, is ons het sonder die hulp van die ATKV tipkie gekry met Reinette Lombard en haar ma Josie Palmer, wat vir Hoërskool Bergvlam en ons omliggende laerskole en hoërskole, ons het ATS Witbank en Hoërskool Leidenburg gehad en verskeie laerskole, waar hulle vir ons as leesfasiliteerders kom oplei. Ek het 'n baie oulike kind wat van graad 8 af op by my is, dis nou graad 10. Sy is 'n ATKV, sy praat debat, redenaars, en sy is ook nou op ons komitee, Oratile Mulwaiwa, en sy het eendag vir my gesê, juffrou, ek dink nie die kinders sal maklik by juffrou kom sit en leer lees nie. Ek dink kinders sal baie meer vrymoedigheid hê om by ons as leerders te kom sit en leer lees. En dit het my aan die dink gekry. En met dit, Hoërskool Bergvlam met 'n mentorskap program, waar ons leerders mentors is vir ander leerders, en op daai prinsip het ek gedink, het sal fantasties wees, as ons ook 'n leesfasiliteringsgroep onder die leerders begin, waar hulle dan opgelei is, om met die tippie hulpbronne, ons graad 8 en 9 eerste addisionele taalsprekers te help, om met tippie te leer lees. Want soos Tippie sê, as jy kan lees, kan jy leer.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ansie die Pool kuier vanaand saam met ons. Sy vertel van Hoërskool Bergvlam se ATKV jeugtak, wat sedert 2022 van niks tot sowat 100 lede gegroei het. En hoe entoesiasme en die manier waarop jy dit oordra, alles bepaal. Jy het vroeër geraak aan ander ATKV takke reg oor die land. Het jy al na enige ander jeugtakke in die land gegaan of saam met hulle gewerk?
1: Ek het nou al lekker gesels met die voogte by HTS Witbank. En ons is besig om lekker verhouding te bou en soos ek genoem het, het ons hulle genooi na die tipie leesfasiliteringskursus die Ek kan lees tema projek. En hulle het gekom en dan het Hoërskool Leidenburg ook die kursus bygewoon. En wat ons gevind het saam as 'n span hoërskoolonderwysers is eerstens so dankbaar is ons is vir laerskoolonderwysers wat ons kinders leer lees en die beste doen wat hulle kan om ons kinders op die standaard te kry wat hulle moet wees, maar dat ons ook as hoërskole bietjie kan woeker met voorgeskrewe werk waar ons saam kan sit en bietjie nuwe leesstof kry wat vir die lesers lekker kan wees. So ek is baie opgewonde om bietjie nou saam te werk met HTS Witbank en Hoërskool Leidenburg.
0: Dit klink vir my asof julle leer lekker prettig maak.
1: Ons probeer. Daar's min wat kinders se belangstelling prikkel, so jy moet definitief uit die boks uit dink om dit kreatief en lekker te maak.
0: Kom ons wees dan nou eerlik. Is dit moeilik om jong mense van vandag entoesiasties te kry oor taal en kultuur?
1: Ek dink definitief nie dit is moeilik as jy entoesiasties is nie. Die mate waarmee jy jou entoesiasme oordra, het 'n direkte effek op wat se entoesiasme jy gaan kry. Ek dink onderwysers kan getuig, die lyn waarmee jy in 'n klas instap is baie keer 'n bepalende faktor tot wat jy gaan terugkry. Nie in alle gevalle nie, maar jy skep definitief 'n atmosfeer en dieselfde met ek dink die ATKV jeugtak en kultuur en taal is as jy dit entoesiasties aanpak, dan gaan jy entoesiastiese reaksie terugkry. En ek dink ook 'n ding wat belangrik is van die komitee is jy as voog moet regtig jou oor op die grond sit en hoor wat jou komitee sê en hoe hulle voel en dink oor sake en dit inkorporeer in die groter prentjie en hulle net leiding gee sodat dit wel 'n effektiewe projek kan wees en definitief iets waarmee hulle kan aandrang vind.
0: Kyk, ondersteuning is baie belangrik om hierdie projek effektief te maak. Kry julle genoeg ondersteuning vanaf die skool self as ook die omliggende gemeenskappe?
1: Ek dink dit is een van die lekkerste dele van die ATKV is dit is al 'n familie. As jy uitreik en begin betrokke raak, dan is daar net oop hande. Ek kan soveel voorbeelde noem. Ons het 'n fenominale vrou wat die ATKV bestuur. Takke is die afdeling waaroor sy is en is Elda Kreer. Sy ken jou op jou naam. Sy groet jou. As sy jou sien, vra sy hoe gaan dit met die tank? Ek hoor dit het gebeur. Ek het julle gesien hierso, wonderlike nuus wat sy meedeel. So sy is 'n fenominale mens wat ongelooflik ondersteun en baie entoesiasties is en regtig help uitreik waar sy kan. En dan het ons 'n fantastiese ATKV streeksbestuurder, Annelie Alberts. As ons haar enigiets vra, dan doen sy alles in haar vermoë om ons te kan help. Sy gee vir ons soveel van haar tyd en hulpbronne wat sy vir ons kan bied en dit help verskriklik baie. By die skool self en ek dink dit getuig ook die groei wat ons toon van 2020 na 2026 maak dat meneer Visser so gaaf is dat hy self sy kantoor vandag aan my afstaan vir die onderhoud en regtig by ons uitvind hoe gaan dit? Wat is daar en ons gelukwens met al ons prestasies vir die verskeie projekte van die ATKV wat ons aanpak. En dan die beste klankbord van almal, veral met my baie groot idees en drome, is ons adjunkhoof vir kultuur, meneer Org van den Berg. En dan het ek 'n fantastiese voog saam met my wat verantwoordelik is vir die jeugtak, Elsa van Sail. Sy kyk haar administrasie is uitstekend van haar datums wat sy net in lyn het en reg het vir ons help verskriklik met dit. Maar die skool se bemarker, almal vat hande en in die Laagveld self het ons op verskeie mense koerante die Radio Laagveld het al met ons onderhoud gevoer en dit het ook dit wat ons doen soveel verder laat strek. Inteendeel, dit het so ver laat strek dat een van die ATKV oorde, Bevoelspoort, dit so goed genering het en so vrygewig was, dat hulle vir ons verlede jaar 'n midweek gegee het wat ons kon gebruik om fondse in te samel. En hulle het ons van ons Afrikaanse dag te hore gekom via 'n koerantbrug. En hulle het vir ons gegee en ons kon hierdie jaar se Lees is 'n kunsweek en die Ek kan lees projek kon ons hardloop as gevolg van 'n oord wat gesê het, ons gee hierdie vir julle. So dit is definitief 'n gesin en dit werk net skakels wat net so mooi staan werk om hierdie te maak werk.
0: Ja nee, kyk, met die regte bystand en ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat was jou trotste oomblik aan die stuur van die Bergvlam jeugtak?
1: So Bergvlam se ATKV jeugtak Afritasties se trots vir my was om hierdie jaar vir die 4de opeenvolgende jaar die erkenning te kry vir 'n jeugtak met 'n baie hoë vlak van funksionaliteit wat ons as toekenning ontvang het. En dan ook, so dit is binne ons Gauteng Mpumalanga streek. En dan ook was ons verras met die toekenning vir die projek van 'n hoë gehalte met Afrikaans of taal as fokus. En dit was my fenomenaal. Maar selfs om saam met mense vir die my droom, my groot droom hierdie jaar van die lees as 'n kunst te kon werk, soos Dion Meyring. Ons het hom genader en hy het ingespring en hy het kom help. Ons komitee het om 'n onderhoud met hom gevoer, saam met ons gehad 10 tot 12, hy het vir ons 'n mini konsert gehou en hy het vir ons kom vertel hoe belangrik lees in sy beroep was as kunstenaar en liedjie-skrywer. Sy vrou Zenelda McDonald het ingestem op 'n video-onderhoud wat ons vir ons graad 8 en 9's gewys het, saam met 'n skepende kuns, waar sy gepraat het oor kuns en lees en hulle kon verryk. En sy is inderdaad dan nou ook Tippie se illustreerder. So dit was fantasties hoe almal net bereid was en saam gewerk het, sodat ons hierdie fantastiese projekte kon gee aan ons skool en ons gemeenskap en ons laerskole en almal om ons.
0: Daar is natuurlik ook uitdagings. Wat is die grootste uitdaging wat julle as 'n span al moes aanpak?
1: Tyd. Definitief tyd. Almal kan getuig. Skole is besig om 'n plekkie op die kalender te kry, is seker van die moeilikste en daar's maar altyd iets wat opduik, maar dit is definitief 'n baie baie groot uitdaging wat ons in die gesig staar.
0: Wat is dan nou volgende vir die ATKV Bergvlam jeugtak? Is daar enige groot planne in die pyplyn?
1: Ja, so ek het amper te veel planne. Dis hoekom ek sê meneer van den Berg is 'n fantastiese klankbord. Hy help my baie om hierdie drome te realiseer en net bietjie meer realisties te maak vir die tyd en plek waar binne ons is totdat ons gegroei het waar ons 'n groter kapasiteit kan hê. Maar ons het nou vir 'n paar jaar ATKV debat, ATKV Redenage en dan het ons hierdie jaar vir die eerste keer ATKV applous deelgeneem waar die koor silwer verower het in die nie kompeterende afdeling. So ons droom sal definitief wees om volgende jaar in applous in die kompeterende afdeling deel te neem en dan moontlik in die nabye toekoms tiener toneel ook aan te pak, wat die ATKV dan een van hulle projekte het. En dan is dit 'n groot droom om die leses se kuns week 'n jaarlikse instelling te maak waar ons verskeie skrywers kan nooi soos Fanny Viljoen en Jaco Jacobs, waar hulle dan deel kan vorm van ons skool se kultuurweek en waar ons weer eens laerskole kan nooi. En met dit nou in parallel is dan om die leesfasiliteerders by ons skool van die been af op te bring sodat hulle effektief ons kinders kan help, veral eers addisioneel om effektief te lees met begrip, sodat ons nie net in Afrikaans nie, ek glo in verskeie vakke akademies beter kan presteer.
0: Dit was Ansri Pool, 'n onderwyser wat bewys dat 'n mens met passie, samewerking en 'n bietjie kreatiwiteit 'n verskil in jou gemeenskap kan maak. As jy vandag iets uit hierdie gesprek neem, laat dit wees dat Afrikaans inklusief en divers is. Dit hoef nie in 'n boks gedruk te word nie. Indien jy meer wil weet oor die ATKV jeugtakke, besoek hulle webwerf by atkv.org.za. Indien jy enige van ons programme gemis het of net weer daarna wil luister, kan jy die RSG toe gratis aflaai. Ek groet eers tot volgende keer, tot sins.
2: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe. Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
3: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakkeres by die Woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.

en onder op die sybaadjie sien ek die bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo vanuit die vullis van Oranje straat. Hulle ken al lang die klanke wat uit haar woonstel stroom. Lang na 12 die vensters oop, al nou die bure ook al hoop, word Lisa

dat jou genees, yeah. Jy het gedroom van die see se blauw. Jy het na die mooi verreis en alles was gauw. Uit die blauw sit ek hier saam met jou en al die mooi wat om jou vouw. Hoor nou.

0: En as daardie musiek speel, dan weet boekliefhebbers hopelik al dis tyd om nader te skuif vir ons weeklikse kuier in die boeke wêreld. Ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en ons sê dankie dat jy ons gekies het om jou aand mee deur te bring. Vanaand het ons regtig iets vir elke leesmaak. Ons begin met 'n kinderboek, die Gruffalo Granny, en dit is die eerste Gruffalo boek wat in meer as 20 jaar verskyn het. En daar's 'n baie spesiale rede hoekom hierdie boek juist nou verskyn. Ek gesels ook met die skrywers van twee baie uiteenlopende spanningsverhale. Henda Olivier gaan gesels oor Donker Hart en Erla Diedriks gaan met my gesels oor haar jongste roman Jagspinnekop. As jy van nie fiksie hou, maak seker jy het pen en papier byderhand vir Johan Meiburg se bydraes. Hy praat oor 'n wonderlike versameling splinternuwe nie-fiksieboeke en twee van sy bydraes regtig iets om na uit te sien en in 'n derde bydra kan jy meer uitvind oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde, maar hierdie keer is dit 'n verbeelde lewe. Dan het Johan ook in 'n vierde bydra nuus oor 'n nuwe vertaling van Homeros se Odisseia en hierdie vertaling is indirek geïnspireer deur die onlangse rolprent De Odyssey. Ek hoop jy geniet vanaand se program. In ons heel eerste insetsel vir vanaand vertel Helen Heykoetsee van Pan Macmillan meer oor hulle splinternuwe uitgawe van Gruffalo Granny.
1: Vandag stap ons weer 'n bietjie die diep donker woud in. Soos die Engelse sal sê, into the deep dark woods, vir absolute fantastiese nuus uit die wêreld van kinderliteratuur. As daar nou een karakter is wat die afgelope

0: paar dekades kinderkamers reg oor die wêreld oorgeneem het, dan is dit ongetwyfeld die Gruffalo. Luisteraars, hou aan julle sitplekke vas of dalk eerder aan julle voorleesstoele, want vir die eerste keer in meer as 20 jaar is daar 'n splinternuwe Gruffalo avontuur op die rakke. Die boek heet Gruffalo Granny en dit is pas wêreldwyd uitgereik en natuurlik ook hier by ons in Suid-Afrika. The Gruffalo said to his daughter one day, "Your Gruffalo Granny is coming to stay." Vir die wat dalk nie weet waarvan ek praat nie, kom ek vertel bietjie meer oor hierdie eienaardige dog geliefde karakter. The Gruffalo is Dame Julia Donaldson en illustreerder Axel Scheffler se gewildste karakter. Die boek het oorspronklik in 1999 verskyn en reeds meer as 18 miljoen kopieë verkoop. In 2004 het The Gruffalo's Child verskyn, waar ons die Gruffalo se dapper dogtertjie ontmoet het. Vir meer as 2 dekades was dit skynbaar die einde van die storie, met nuwe weergawes en 'n hele reeks splinterboeke wat oor die jare versamel kon word. Maar nou is dit tyd vir die volgende generasie, of moet ek dalk eerder sê, die vorige generasie. Ouma Gruffalo kom kuier en die nuwe storie beloof om presies daardie selfde betowering en humor te bring waarvoor aanhangers so lief geword het. Maar mens wonder dalk hoekom juist nou, waarom na al die jare 'n nuwe boek skryf. Die dryfkrag agter Gruffalo Granny is werklik besonder, want dit is diep gewortel in 'n passie vir geletterdheid. Julia Donaldson het verduidelik dat die inspirasie deels gekom het nadat die National Literacy Trust in Brittanje die eerste 2 Gruffalo boeke ingesluit het in 'n groot veldtog om kindergeletterdheid te bevorder. Hierdie veldtog plaas groot klem op shared reading, gedeelde leestyd. Daardie kosbare tyd wanneer 'n ouer of in hierdie geval 'n grootouer saam met 'n kind sit en lees. Navorsing wys onteenseglik dat as kinders van jongs af saam met 'n volwassene lees, dit hul woordeskat en empatie geweldige hupstoot kan gee. Julia, wat intussen self 'n ouma geword het, was vreeslik geïnspireer deur hierdie veldtog en deur haar eie ervaring van ouma wees. Die ouma invalshoek in Gruffalo Granny is dus 'n lieflike viering van lees tussen generasies. Dit herinner ons dat oupas en oumas 'n onontbeerlike rol speel om 'n liefde vir boeke by die nuwe generasie te kweek. Natuurlik kan ons nie oor die Gruffalo praat sonder om die onblusbare vennootskap tussen skrywer Julia Donaldson en die illustreerder Axel Scheffler te noem nie. Hulle is byna soos die Lennon en McCartney van prenteboeke. Julia vertel dat die teks vir hierdie nuwe boek letterlik eendag uit die blou by haar opgekom het. Sy het dit dadelik vir Axel gestuur. En sy reaksie? Wel, hy grap dat die nuwe teks so slim en geïnspireerd was, dat hy doodeenvoudig nie nee kon sê nie. Hy het ook lachend bygevoeg dat hy die afgelope 20 jaar agter die skerms gereeld die Gruffalo en sy dogter vir aanhangers moes teken. So hy was gelukkig nie heeltemal uit oefening om hierdie wêreld weer te skep nie. Dit is presies hierdie perfekte harmonie tussen Julia se speelse meesterlike rympies en Axel se warm, detailryke illustrasies wat maak dat kinders onmiddellik tuis sal voel in daardie donker woud. As jy dus 'n ouma, 'n oupa, 'n ouer of bloot net 'n aanhanger van uitstekende kinderliteratuur is, gaan maak 'n draai by jou naaste boekwinkel. Die boek is sedert 10 September landwyd beskikbaar. Dit is die perfekte geskenk om daardie kosbare tradisie van hardop lees voort te sit. En wie weet, dalk geniet ouma en oupa hierdie enetjie nog meer as die klein goed. Maar voor ek afsluit, beantwoord ek graag die vraag wat op alle Afrikaanse lesers se lippe is. Gaan hierdie nuwe Gruffalo treffer ook in Afrikaans beskikbaar wees? Die antwoord is ja. Uiteindelik sal lesers ook in Afrikaans kan lees oor ouma Gruffalo wat kom kuier. Stof solank jou kopie van Goorgomgaai en die Goorgomgaaitjie af en kuier dalk maar solank in Engels by ouma, totdat die derde boek in die reeks in 2027 in Afrikaans verskyn. Dankie vir die geleentheid om luisteraars van my nuwe gunsteling ouma te vertel, Ilse.
1: Dit was Helena Kutsie en Gruffalo Granny deur Julia Donaldson en Axel Scheffler, word uitgegee deur Van Macmillan.
2: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
1: Johan Meiberg is volgende aan die beurt en hy vertel meer oor 'n opspraakwekkende boek oor Vladimir Putin.
3: 'N nuwe Franse letterkundeprys het onlangs die lig gesien en met sy eerste bekroonde boek onmiddellik ook die aandag getrek. Die boek The Tsar in Propria Persona, How Vladimir Putin Deceived Us All, deur die joernaliste Roman Badanin en Michael Rubin, het die Prix Strasbourg ontvang, toegekend deur Frankryk se grootste streekskoerant groep. Die boek verskyn volgende maand in Frankryk. Volgens Le Monde, die Franse dagblad, steun die skrywers op meer as twee dekades se ondersoekende journalistiek. Die boek is die resultaat van honderde onderhoude met getuies, van wie sommige later onder tragiese omstandighede verdwyn het. Badanin is 'n gesiene Russiese joernalis en ook die stigter en uitvoerende redakteur van 'n bureau vir ondersoekende journalistiek, en Rubin is die adjunkredakteur. Albei woon in die VSA nadat Rusland druk op hulle begin toepas het. Die boek lees soos 'n spionasieroman, het die beoordelaars van die Prix Strasbourg gesê, en het beskryf as 'n fascinerende en skokkende werk oor 'n figuur wat self fascinerend en skokkend is. Volgens die koerant stel die boek die amptelike beeld van die Russiese president, wat nou reeds 26 jaar aan bewind is, as 'n verdediger van tradisionele waardes teen westerse dekadensie, teenoor die werklikheid van sy private lewe, waarin buite-egtelike verhoudings, nepotisme en bande met georganiseerde misdaad hoogtyd sou vier.
1: Baie dankie, Johan Meiburg. En mens kan maar net weer dankie sê vir vreeslose joernaliste wat bereid is om alles te waag om die waarheid onder die publiek se aandag te bring.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Ek het vanavond weer die voorreg om te gesels met Henda Olivier. Sy is nie 'n onbekende hierop skrywers en boeke nie. Henda, baie welkom. Dankie dat jy al die pad van Nieu-Seeland af met my gesels.
1: Dankie Ilse, is altyd lekker om met jou te gesels.
0: Ek was so opgewonde toe ek hierdie jaar 'n boek van jou op die uitgewerslys te sien en ek het Donkerhart absoluut verslind. Ons gaan nou oor Donkerhart praat, want dit is nogal vir my 'n baanbreker boek in Afrikaanse spanningsfiksie. Maar vertel ons net gou-gou weer 'n bietjie van jou eerste twee boeke en ja, hoe het jy 'n skrywer geword?
1: Ah, joh, dankie eerstens vir die compliment Ilse, maar ek wou nog altyd 'n skrywer gewees het, altyd al van gedroom. Ek sê altyd, daar lê baie ongepubliseerde boeke in my laai wat afgekeer is en ek het net aangehou en deurgedruk en toe in 2020 is die Goeie Suster gepubliseer en toe in 2024 Onder Water en nou Donkerhart in 2026. Baie bevoorreg.
0: En die genre, het die genre jou gekies of is spanning wat jy nog altyd wou skryf?
1: Ek skryf, want dis waarvan ek hou om te lees, dit is die genre wat ek graag lees, so dit trek my maar net nog altyd en ek is baie gefassineer met sielkunde, so die menslike brein is nog altyd vir my 'n groot trekpleister en ek hou daarvan om karakters half in onmoontlike situasies te gooi en te kyk hoe gaan hulle breine reageer. So dit was eintlik half, ons het mekaar gekies, as ek het vir jou so kan sê.
0: Goed, goed. Nou, Donkerhart is vir my 'n regtig fascinerende boek. Dit is 'n tipe van 'n donker boek wat ons selde in Afrikaans sien. Is uitstekende storielyn. Dit begin met 'n jong filmmaker wat in 'n klein dorpie aankom. Terselfdertyd, wel jy lees, mens lees eintlik eers van hierdie veearts wat op die dorpie kom bly het. Jy weet nie hoekom bly sy op hierdie plaas en het sy hierdie beskerming van die gemeenskap, want hulle kloek basies om haar. Jy kry die indruk dat sy baie geliefd is. Dan kom die jong filmmaker daar aan, hy vra oor haar. Almal is onmiddellik waaksaam en sê nee, weet jy, sy bly nie hier nie. En so stuk vir stuk vir stuk ontplooi hierdie boek en jy het 'n baie interessante verteltegniek gekies waaroor ons ook nou gaan praat. Maar waar het die idee vir Donkerhart ontstaan?
1: My idee vir Donkerhart het begin waar al my idees begin, by 'n karakter. Die karakter Gantilla het lank al in my kop gemaal. Ek het geweet een van die temas moet moederskap wees. So sy was eerste ontwikkel in my brein en daar was so 2-3 jaar terug 'n artikel in die koerante in Suid-Afrika, wat ek gaan nie sê wat se een nie, maar wat my aan die dink laat gaan het oor die spesifieke tema en omdat Tilla klaar in my brein was en ek klaar 'n idee gehad van wat ek met haar wil doen, het daai artikel net bietjie my meer laat navors en bietjie dieper oor laat ingaan en ja, toe die storie ontstaan.
0: Jy gebruik 'n jong filmmaker, letterlik jong, 19 of 20 jaar oud, as ek het nou reg onthou, wat Suid-Afrika toe kom om 'n opdrag te kom doen. Maar mens besef ook vinnig, hy kon eintlik seker enige ding gekies het, enige plek in die wêreld. Nee, wonder van meet af aan hoekom Suid-Afrika, hoekom hierdie dorpie en hoekom die belangstelling in hierdie vrou. So hierdie verteltegniek het my gefassineer. Het dit vanself gebeur of is dit iets wat jy beplan het?
1: Ek probeer met elke boek wat ek doen, probeer ek iets anders doen. Ek hou daarvan om te eksperimenteer en hierdie een was baie trial and error. Dit was baie herskryf, dit was baie inpas en uithaal en dit was 'n baie lekker, maar frustrerende legkaart. Ek het geweet ek wou 'n alternatiewe verteller hê en ek het geweet ek wil iets inbring. Ek het nie geweet of dit 'n dokumentêr gaan wees of dit 'n podcast gaan wees en of dit 'n diary gaan wees of wat ook al nie. Maar dit was rarig vir my net trial and error en kyk wat werk en kyk wat werk nie. Ek hou daarvan om te speel. Ek hou daarvan om te kyk wat werk en wat werk nie en ek dink op die ou einde van die dag het alles net mooi in mekaar ingewerk.
0: So wat my byvoorbeeld geïnteresseerd het van hierdie boek, daar's 'n stukkie domestic noir, huishoudelike noir, hier's 'n donker storie wat in hierdie vrou se huis afgespeel het, maar daai legkaart ontvou eintlik eers heel teen die einde. Dan is daar die tema van moederskap, wat 'n belangrike tema is, en basies vertel jy ook die storie van wonderlike moederskap en dan minder wonderlike moederskap en hoe baie mense soms net voel hulle is nie gebore om ouers te wees nie. En die derde element was vir my hierdie klein dorpse samehorigheid. Mense wat absoluut laar trek om iemand en daar's redes daarvoor. So kan ons 'n bietjie oor hierdie drie temas praat. Kan ons begin by moederskap?
1: Ja, ja. Ek dink dit is nogal eintlik, hoe sê, 'n siekte in die samelewing, nie? Dis moeilik. Moederskap is 'n wonderlike voorreg, 'n wonderlike eer, maar dis moeilik. En ek dink ek noem dit in die boek ook, baie mense is geneig, maak nie saak hoe wonderlik jy is nie, wat jy vir jou medemens doen nie, hoe groot jou tiende is nie, wat ook al jy sien as 'n goeie mens, maak nie saak hoe goed dit is nie. As jy in die samelewing se oë 'n slegte ma is, is jy sleg. Punt. En in die boek word hulle gesien as 'n slegte ma. En dit pla my 'n bietjie van die samelewing. So ja, dit was 'n interessante tema om na te vors en om dieper in te gaan, was die hele moederskap ding. En dit is seker die groot rede hoekom ek hierdie boek in die eerste plek aangepak het, want daar is baie verskillende moeders. Nie elke goeie moeder sny haar kinders se broodjies in die vorm van 'n dinosourus nie. Ons baie maniere om 'n goeie ma te wees. Baie goeie ma's sit hulle baba in die babybin en maak die deur toe en loop weg. Want dis die beste wat sy kan doen. Dis ook 'n goeie ma. So dit het my baie gepraat. Die verskillende fasette van 'n goeie ma wees.
0: Daarmee saam kom persepsie, want soos jy nou sê, wat die samelewing sien as 'n goeie ma en wat werklike definisie is van 'n goeie ma verskil dikwels. En dit het jy baie goed gebruik en 'n ander ding wat jy ook baie goed gebruik het is geheue en dat mense onthou wat hulle wil onthou, dat hulle sien in 'n situasie wat hulle wil sien en hoe dit uiteindelik die persepsie beïnvloed. Vertel vir ons daarvan, ja, nou dan sê jy hou van sielkunde so.
1: Definitief, en dit kom ook, sosiale media is wonderlik, die kommentare onder aan 'n koerantberig is wonderlik, maar dis ook 'n kanker. Mense sit agter 'n skerm en sê die vieslikste, lelikste goed, sonder om te dink, daar sit 'n werklike persoon aan die ander kant. En ek moet sê, dit het ook by my baie erg opgekom, terwyl ek die boek geskryf het. Ek het eintlik baie dieper op ingegaan, maar Truise het gesê, nee, stadig nou. Want dit is so, mense sit agter 'n skerm en sê die lelikste, vieslikste goed, sonder dat hulle enigiets daarvan al weet.
0: Ek het nou die dag uitgevind, daar is 'n amptelike term daarvoor, vir daai vieslike optrede. Hulle noem dit online disinhibition effect. Jy vergeet alle inhibisies online. Jy vergeet ook dat jy met 'n werklike mens praat en jy praat met die stem, wat jy byvoorbeeld sou gebruik om jouself te kritiseer. Sien maar, jy staan in die kombuis, dit het 'n kinder vir my as voorbeeld gebruik. Jy staan in die kombuis en sê, ag nee Ilse, wat het jy nou aangevang? Jy gebruik alselfe deel van jou brein om met mense aanlyn te kommunikeer. En dis hoekom sosiale media al hoe meer suid gaan, al hoe meer banaal raak en al hoe meer persoonlik raak. En ek dink jy maak 'n belangrike punt is dat mense te vrye sê, hulle voel hulle kan enigiets sê aanlyn en dit is besig om oor te spoel na die samelewing. Mense sê dit ook al ja. Vir mekaar in persoon.
1: Ja, dit was 'n kanker. Ek het so 'n mooi boek gelees, ek weet dit is 'n baie ou boek, maar ek het hom hierdie jaar eers gelees, daai Anxious People was 'n groot hit gewees, ek dink in 2020 of 2018 of so iets, en hy gebruik hierdie humoristiese manier om jy net weet te laat besef, elke mens gaan deur sy eie goed. Just be nice. Dit is nie so moeilik nie. En in donker hart, veral met die dokumentêre deel en die media wat ek inbring. En dis ook nie die punt wat ek wil maak dat die media altyd sleg is nie. Dit gaan eintlik meer vir my oor die kommentare wat daar gelewer word aan die agterkant van die media. Die klippe wat mense gooi kan so groot letsel laat sonder dat hulle dit eers agterkom.
0: Ja. Die kwessie van geheue het jy baie baie goed benut want mense kom agter dat dit wat jy onthou is nie noodwendig altyd wat gebeur het nie en 'n mens het nie altyd die moed om dit te herken nie, maar daar is oomblikke wat jy besef, weet jy wat, dalk onthou ek verkeerd en hier het verkeerd onthou nogal 'n groot rol gespeel.
1: Ja, ja, is daai ek wil myself bly kyk, myself troos, nee, dit was nou nie eintlik so nie, dit was eintlik so daai emosie was eintlik nie dit nie, dit was eintlik dit, jy probeer jouself half geruststel om die waarheid te vermy, om jou geheue te vermy. En dan het jou brein ook die natuurlike instink om jou te beskerm. So al sê jou hart vir jou, hoorie, dit is eintlik wat gebeur het, sal jou brein sê, is jy seker? Want as jy dit so eerder onthou, dan gaan jy minder seer kry. Dit is vir my die wonderlike ding van die human brein, wat hy sal doen om sy mens te beskerm.
0: Daar is 'n ander aspek hierin. 4 jong kinders het verdwyn. Daar is iemand agter tralies, 'n reeksmoordenaar is gevang. Hy het aanspreeklikheid aanvaar vir 2 moorde. 2 moorde kon op hom gepin word om die term te gebruik, maar dan is daar 2 ander vermiste, vermoedelike dooie kinders. Daar is ook 'n element wat jy baie baie goed beskryf het van verskriklike boosheid, nie net by die reeksmoordenaar nie, maar ook by 'n ander karakter of 2 in die boek. Is hierdie vir jou 'n fascinerende navorsingsveld of hoe het jy dit so akkuraat gedoen?
1: Dit is vir my 'n fascinerende navorsingsveld, veral oor hoe verskillende kinders wat vermis word, verskillend uitgedeeld word en daarmee saam hulle families. Ek dink dit is hoekom ek die Anya karakter, dit is 'n enkel pa wat die beste gedoen het wat hy kon gedoen het. En ek het hom nie geskets as 'n slegte pa nie, ek hoop nie enige leser vat dit so op nie. Hy het gedoen wat hy kan doen en ek dink weer eens kom sosiale media en al daai goed speel ook 'n rol, want families verskil. Nie almal het 3 miljoen rand nodig om gelukkig te wees nie. Party gesinne is doodgelukkig op 'n koeldrank en 'n brood. Dit maak nie dit 'n swakker familie of 'n slegter familie of 'n minder liefdevolle familie nie. Dit is net 'n anders familie. En ek dink ook die media, Suid-Afrikaanse media, internasionale media, maak nie saak waar nie, kyk nie altyd so daarna nie. Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
0: Ja, of die ander kind van die minder goeie woonbuurt of van die platteland of waar daar nie ryk ouers betrokke is of ouers wat invloed kan hê nie. Daar is soveel voorbeelde daarvan in die wêreldse geskiedenis. Dis nie net Afrikaanse of Suid-Afrikaanse ding nie.
1: Nee, definitief nie. Definitief in Amerika veral is dit ook 'n baie groot probleem. Ja, ek verstaan ook, daar is net soveel spasie in 'n koerant. Ek verstaan dit ook en as jy die spasie in 'n koerant vergelyk met hoeveel kinders vermis is, daar gaan nie plek wees vir almal nie. Ek verstaan dit, maar ek dink ons as samelewing moet beter doen. En jy weet, dit is nou weer die ander kant van sosiale media. Dis nou weer die goeie kant. Daar kan mens nou weer op sosiale media vir daai kinders wat nou net die voorblad gaan maak nie, daar kan jy nou weer 'n stem wees.
0: Ja, so dis hierdie dualiteit wat jy ook uitbeeld, die goed en die sleg, want dit is die twee goed wat vir my in jou boek opval, is jy stel goed en sleg subtiel teenoor mekaar. Een mens dink oor die arme dorpsdronkaard en jy dink oor die een wat haar bes doen om kinderstories te versprei, jy wonder hoekom. Ek het baie, baie simpatie met Tilla gehad. Ek kon net aanvoel hoe ongelooflik pynlik hierdie hele episode in haar lewe was, hoewel mens uiteindelik eers agterkom hoe pynlik dit werklik moes gewees het. So baie geluk met hierdie boek, met Donker Hart. Jou karakters, jy het gesê moederskap was vir jou belangrike keuse en Tilla het by jou kom aanmeld as het ware, maar ander karakters, hoe het hulle gebeur en het jy gunsteling karakters in Donker Hart?
1: My ander karakters vul ek maar so in soos wat ek gaan. My gunsteling karakter was definitief Pietman. Ek ken vir Pietman. Ek het saam met 'n Pietman groot geword. Ek weet wat hy voel, ek weet wat hy dink, ek weet hoe lyk sy hart. Dit was vir my 'n baie lekker karakter om te skep.
0: Dis sê net vir die luisteraars ook, wie is Pietman in die boek?
1: Dit is Tilla se oorman op die plaas.
0: En hy lewe vir daai grond.
1: Hy is gebore op die grond, hy is nog sy hele lewe daar. Hy het planne, hy wil katoen plant, hy beskerm haar. Hy is by far my gunsteling karakter en ek het 'n baie sagte plekkie vir Donna ook. Ek hou natuurlik van my twee hoofkarakters ook, maar van die bykarakters se oogpunt nou. Donna is net vir my special. Donna, sy kom half taf voor. En sy is eintlik glad nie en sy het ook verlies in haar lewe gehad en alles. Dis net die ding van 'n boek skryf. Jy weet nie eers hoeveel van die karakters ken die leser aan die einde nie, want jy as skrywer sit vir maande met hulle en jy ontleed hulle en jy kry hulle gunsteling liedjies en alles. Dit voel nader aan of jy hulle ken. Ek droom van hulle en daai om hulle te skep proses was Donna vir my 'n baie lekker een, maar as ek een moet kies, definitief Pietman.
0: Het sy terloops, Donna is die meisie by die hotel, korrek?
2: Donna is die een in die kroeg,
0: ja. Ja. En soos jy sê, tabbekoekie, maar eintlik toe ook nou nie so taf nie. jy het aan iets geraak, jy sê jy ken hulle liedjies, jy werk maande aan hulle, so hoe benader jy die skryf van 'n roman soos hierdie? Ek het een keer 'n werkswinkel bygewoon van 3 Amerikaanse skrywers wat gepraat het oor hoe hulle karakters skep. En die een, wie se naam ek nou vergeet het, het gesê hy skep letterlik 9 maande lang karakters en hy skryf sy storie in 3 maande. Hy het 'n bio vir elke karakter. Hy lyk so, hy kom daarvandaan of dis sy backstory. Dis hoe hy beland het waar hy nou is. Dis die musiek waarna hy luister. So volg jy min of meer ook so 'n metode, alhoewel jy seker nie die luxe het om 9 maande lank net te sit 'n karakter skep nie.
1: Nee, ek het nie 9 maande om hulle te skep nie, maar dit is 'n baie baie groot deel van my boeke en dis altyd waar ek begin. So ek sal 'n rowwe idee in my kop kry van 'n karakter en dink hoe moet hulle lyk en alles en dan sal ek op Google Images gaan en vir Google Images letterlik sê 50-jarige vrou met grys hare, wat ook al dan gooi ek my die images uit en dan blaai ek deur die images tot ek een kry en dink dis jy. En dan sal ek haar uitprint en ek het so 'n bord voor my rekenaar, ek sal haar daar plak en dan sal ek met haar storie begin. Waarvan hou sy nie, wat se musiek luister sy? Wat is al pet peeves en alles, want selfs al kom dit nie deur in 'n boek nie, en meeste van daai goed word in elk geval gesny, jy ken hulle so goed, dit raak regtig soos 'n gas in jou huis.
0: En ek dink dit gee jou dieper insig in die karakter waaroor jy wil skryf en help jou om die storielyn te laat ontvou.
1: 100%, en weet jy, selfs die antagoniste in 'n mens se storie, met hulle ook, jy ken hulle so goed, jy is lief vir hulle ook op die einde van die dag, jy al verstaan hulle, en jy hou nie altyd van hulle nie, maar jy verstaan hulle. En dit is so met elke liewe karakter wat ek skep, is daai, ek ken hulle.
0: En so gesels Henda Olivier, ons het gepraat oor Donker Hart, haar nuutste spanningsroman, en ek wil dit regtig aanbeveel vir mense wat hou van die spanningsfiksie genre. Hierdie een het 'n hele paar kinkels in die kabel en die verteltegniek maak dit 'n baie besonderse boek. Henda Olivier het met my gepraat uit Nieu-Seeland. Haar boek Donker Hart word uitgegee deur Hyman en Rousseau. Wat as is 'n vraag wat 'n mens graag vra, veral as dinge vreeslik verkeerd geloop het. Maar dis 'n vraag wat meer as een skrywer al na die pen laat gryp het. Johan Meiberg het nou vir ons nuus oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde.
3: In 2020 het Maggie O'Farrell se roman Hamnet verskyn, 'n boek waarin sy die kort lewe en tragiese dood van William Shakespeare se 11-jarige seun Hamnet versin het. Historiese fiksie, hoewel met 'n ruim skeut verbeelding. Met die verbeelding blaas O'Farrell nuwe lewe in die verhaal van 'n verlies wat gewoonlik beperk bly tot literêre voetnote. In 2024 het Percival Everett se James verskyn, 'n roman eweens losweg geskoei op historiese gegevens, in hierdie geval die avonture van Huckleberry Finn, soos beskryf deur Mark Twain. In plaas van Huck as verteller, kom James, Huckleberry se vriend, op sy omswervinge en daarmee same voortvlugtige slaaf in die roman aan die woord. Nou het nog 'n roman verskyn wat sy wortels in die geskiedenis het, maar verder gaan en wil spekuleer oor historiese gegevens. Wat as? The Weight of Angels deur John Boyne, die Ierse skrywer van onder meer The Boy in the Striped Pyjamas van 2006 en The Heart's Invisible Furies van 2017 en A Ladder to the Sky die volgende jaar, het pas verskyn. En in die roman spekuleer Boyne oor hoe Oscar Wilde se lewe kon verloop het as hy nie in 1895 die markies van Queensbury gedagvaar het nie. Die episode het gelei tot Wilde se arrestasie, kriminele vervolging en uiteindelike gevangenisstraf. Wat kon gebeur het as Wilde Queensbury se belediging dat hy 'n sodomiet sou wees, gewoon ignoreer het? In plaas daarvan om op 46 in Parys te sterf, sou Wilde moontlike bydrae kon gelewer het in die omwentelinge in die samelewing en die letterkunde van die vroeg 20ste eeu en straks die loop van die geskiedenis drasties kon beïnvloed. Wat as die tweede helfte van sy lewe net so dramaties en uitsonderlik sou wees as die eerste? John Boyne se The Weight of Angels verskyn by Penguin.
0: Jy is ingeskakel op RSG, ek is Ilse Salzwedel en hierdie is Skrywers en Boeke. Baie welkom hier by ons en baie dankie dat jy saamluister. Johan Meiberg vertel nou meer oor 'n nuwe vertaling van Homeros se Odisseia. En hoor net die interessante rede wat agter hierdie besluit lê.
3: Emily Wilson, die Brits-Amerikaanse klassikus en vertaler, wat in 2017 die eerste vrou geword het om 'n vertaling in Engels te publiseer van Homeros se Odisseia, het nou aangekondig dat sy gereed is om die epiese verhaal wat om en by die 8ste of 7de eeu voor Christus in Grieks geskryf is, weer aan te durf en met 'n nuwe vertaling voor in dag te kom. Dit is haar 2017 vertaling wat Christopher Nolan grootliks geïnspireer het in die maak van sy onlangse rolprent The Odyssey. Wilson het Nolan se fliek in die London Review of Books bygekom en die draaiboek haglik genoem en kritiek gehad op die weglating van heelwat van die elemente wat die gedig so uitsonderlik maak. Nie een van die karakters het 'n oortuigende motivering vir hul dade of woorde nie. Daar's geen sekstonele nie en al die kos lyk afgryslik. Het Wilson geskryf en bygevoeg, ek sou my daarvoor geskaam het om enige deel van hierdie draaiboek te geskryf het. Haar kritiek het sterk reaksies uitgelok onder meer van die romanskrywer Joyce Carol Oates, wat Wilson van arrogante meerderwaardigheid beskuldig het. Hoe ook al, Wilson het Homeros weer nader getrek en van vooraf begin vertaal. Sy het benadruk dis nie hersiening van haar bestaande vertaling nie, maar 'n nuwe vertaling van die grondteks. Sy het aangedui dat sy waarskynlik die openingsreël "Tell me about a complicated man" sal behou. Wilson het ook bygevoeg dat haar oorspronklike vertaling te sterk op die woord slaaf staatgemaak het, terwyl meer presiese terminologie die verskillende vorms van slavernij wat in die gedig uitgebeeld word, beter sou kon weergee. Die nuwe vertaling sal lesers ook veel meer van Wilson se akademiese kommentaar bied. Ek gaan ook die aantal eindnotas verviervoudig, want is werklik lekker om eindnotas te skryf, het sy gesê. Hoewel Wilson se besluit om Homeros se gedig opnuut te vertaal ongewoon is, is dit nie buitengewoon nie. Vertalers hersien of herskryf dikwels hul eie vorige vertalings, het Matthew Reynolds, professor in Engels en vergelykende kritiek aan die Universiteit van Oxford, gesê. Elizabeth Barrett Browning het haar vertaling van Aeschylus se Prometheus Bound heeltemal herskryf. Ezra Pound het sy vertalings van Guido Cavalcanti herhaaldelik hersien en Yu Jong-ho het Jane Eyre in 1970 vir die eerste keer in Koreaans vertaal en weer in 2004. Geen aanduiding is intussen gegee wanneer Wilson se nuwe vertaling beskikbaar sal wees nie.
0: Baie dankie Jan, interessant soos altyd.
4: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Vanaand verwelkom ek graag weer vir Erla Diedericks hier by Skrywers en Boeke. Erla, goeienaand, baie welkom.
1: Baie dankie vir die uitnodiging, is altyd lekker met jou te gesels.
0: Ons praat vanavond oor Jagspinnekop, 'n boek wat ek nie kon neersit nie. Ek het regtig waar so met die een oog op die kos op die stoof gestaan en lees. Dit was regtig 'n baie, baie spannende boek, wat die mens sommer in een dag wil klaar lees. Jy wil nie eintlik wag nie. Vertel vir ons 'n bietjie van Jagspinnekop, die agtergrond vir die boek, en 'n klein bietjie van die storie, sonder natuurlik om die hele verhaal weg te gee.
1: Nou, basis gaan dit oor drie vrouens wat op Smooch is. Smooch is 'n liefdesoek webwerf. En hulle is al drie dae om verskillende redes. So die een is ongelukkig getroud. Die ander ene is weduwee. En die derde een, sy het 'n intel vir misdaad, vir die misdaadafdeling van die polisie. En waarom sy daar is, is daar het 'n man begin om hierdie vrouens wat op liefdesoek webwerwe is, spesifiek Smooch, te jag. En hy kry dan ook die naam Jagspinnekop. En die story gaan basis, stel ek jou voor in die drie vrouens, die hulle word jou beste vriendinne, en jy begin te vrees of hulle gaan liefde vind en of hulle dalk die dood gaan vind. En dit is waar die boek die storyline gaan. Maar die boek gaan basis vir my oor eensaamheid en hoe ver mense sal gaan om iemand te vind om lief te hê en hoe daarop geprooi word.
0: Dis baie waar en wat jy in hierdie boek baie goed regkry wat my betref is ook om die verskillende soort swendelaars vir ons uit te wys, die wat op webwerwe soos daardie is met ander motiewe, nie werklik suiwer motiewe nie, maar ongelukkig is vroue gewoonlik die slagoffers van hulle emosies op so iets, hulle raak verlief, hulle besef nie, hulle word eintlik gespeel nie, in hierdie geval het dit dodelike gevolge, maar dan is daar ook vir my 'n ander belangrike tema en dit is geweld teen vroue wat op enige plek kan skuil. Dit kan in jou huis wees, dit kan op die internet wees. Het jy die boek spesifiek ook met daardie tema in gedagte geskryf?
1: Ek sal nie sê spesifiek nie, maar omdat ek self 'n slagoffer van geweld is, ek het daaraan gedink nou die aand. Al my boeke loop dit soos 'n bloederige lyn deur elke boek. Is daar geweld teen vroue wat net nie ophou nie. Dit is asof daar net meer plekke is waar dit kan plaasvind. Internet is ongelukkig een van dit. En in die boek het ek 'n gewelddadige toneel waar die man haar verdoof. Wat baie is, is daai Franse vrou waar die man waar basis verkrag.
0: Jy praat van Giselle Pellicot, ja.
1: En dan ander mans of nooi om deel te neem of dan dit self te versprei op internet. So dis 'n ander vorm van geweld wat internet vingertjies het vir my of jy weet, dis maar iets wat nou meer gebeur met sosiale media en swaan. So is nou weer een saak en baie van die mans versprei die goed dan ook op die internet. So dis 'n ander vorm van verkrachting en dit is verkrachting.
0: Dit is 'n ander vorm van geweld, ne? Want dit is 'n plek waar jy verwag om op om veilig te wees, is binne in jou huis, maar dit is nie eers meer 'n heilige, veilige ruimte nie.
1: Nee, en ook met jou eie man, so mens dink.
0: Ja, wat vir my baie goed hier by mekaar kom, is hierdie verskillende tipe geweld, die swendelaars. Iets wat vir my besonders na in die hart lê, is mense wat uiteindelik hierdie swendelaars in hulle lewens toelaat. Ek praat nou nie eers van die geweldenaars nie. Ek praat van die ou wat hom voordoen as iemand wat hy nie is nie, wat boots and all in jou lewe beland, wat selfs by jou intrek en jy is so desperaat vir liefde en vir aandag. Dit gebeur en hulle besef nie hulle is te mekaar met absolute deurtrapte skelms nie. Baie dankie ook dat jy dit uitgewys het. Waar het jy aan daardie idee gekom?
1: Wel, ek het 'n paar vriende wat al slagoffer daarvan was en snaaks genoeg was hulle mans, was nie vrouens nie. Ek kan nie die mans naam onthou nie, maar daar moes onlangs weer 'n storie in die rapport gewees van die ou wat sê, wat die vrou se naam op sy hand getatoeëer het en ek weet nie wat alles sê. Ek het toe 'n rubriek geskryf daaroor, want omdat ek werk met, ek se moderator vir Netwerk 24, so ek sien die kommentare en niemand het die man aangeval nie. Almal het die vroue slagoffers aangeval en gesê hulle is desperaat, hulle is onnoosal, hulle verdien dit. En dit het my natuurlik dwars in die krop gesit, dat ek gaan navorsing doen en ek sê altyd, ek gaan nie op Google of AI nie, ek gaan kyk na thesisse wat gedoen is. En daar is verskeie navorsing gedoen oor wat die mans of die mense doen, hulle is manipuleerders. So hulle volg 'n baie goed uitgewerkte manipulasieprogram. Dit het niks te doen met desperaatheid of wat ek al op die einde van die dag nie, miskien initially, dat sy daar was op die site. Maar wat hulle doen is, hulle vat tot 6 maande voordat hulle jou begin vra vir geld. So in die 6 maande groom hulle jou. Hy sal jou lief maak vir hom, hy sal maak dat jy omgee, dat jy toekoms saam sien, dat daar baie op die spel is. So jylle gaan trou, jylle gaan een lewe saam heen. En dan sal hy begin met, maar hier is nou goed wat hierdie toekoms saam bedreig. Partykeer vat hulle self so lank as 1 jaar. Nou min mense staan 'n kans teen intense manipulasie vir 1 jaar. En sê nou maar jou dogter of jou seun of jou kind kom na jou en sê, ma, ek het hierdie fout gemaak, ek moet nou geld betaal, ek moet nou, jy gaan enigiets doen om jou kind finansieel te help. Selfs skuld aangaan. Nou, hulle skep die type bond. Dis nie dat sy die man een week ken, hy het nou sy naam getatoe en dan gee sy vir hom baie geld.
0: En daar is ook natuurlijk die faktor van wat kenners noem love bombing. Hulle oorweldig jou met ja. Liefde. So die vrou, sy glo, hierdie is die liefde van haar lewe.
1: Sy glo dit vast. En wat hulle ook doen, hulle sal bijvoorbeeld die geld het hulle by een vorige vrou gekry, van dit dan gebruik as 'n investment. So hulle sal vir jou blomme koop, as jy hom werklik sien in lewende lywe, sal hy jou vat op die vakansies, en dan glo jy hom is nou 100%, hoekom sal jy nie? Ek sal, as ek weer die man het, geld aan my spandeer, en skielik het die tyd gegaan, hoekom sal ek hom nie glo? Nou ja, ok, nou sal ek nie, maar, hoekom sal jy nie?
0: Ja, die gemiddelde persoon wat dalk nie so goed ingelig is, of so agterdogtig en sinies is nie, kan men seker
1: hulle
0: ook sê.
1: Hulle gaan vir goeie vrouwe, of ja. Goeie mans, hulle gaan nie vir dom mense nie, hulle gaan vir goeie mense.
0: Arla, jy het ook een reeksmoordenaar in hierdie boek, jy het ook een paar stukke navorsing oor reeksmoordenaar, so tussendeur vervleg. Wat was die interessantste ding wat jy gevind het oor Suid-Afrikaanse reeksmoordenaars?
1: Elke keer as ek met hierdie profiel werk, besef ek net dat jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staan nie 'n kans nie. Ek raak elke keer net so oorweldig met hoe anders hulle is, hoe hulle geheel en al anders dink as ander mense. Ons het nie dieselfde denkpatrone nie. So jy sal nie daai persoon kan ooreed nie, jy sal hom nie kan manipuleer nie. Ek het iets gelees in my navorsing wat my bloed laat koud word, het te sê hulle, as jy besef hierdie persoon wil jou doodmaak, of wat jy nou pas gevang, jy moet voordat hy jou in sy voertuig het, of voordat hy jou in die huis het, moet jy wegkom. As jy nie dan wegkom nie, dan is het verby vir jou, dis verby. Jy gaan nie dan weer kan wegkom nie, die kans is omtrent nul. So, in die blitsekonde waar soos Jeffrey Dahmer, waar sy buk om iets om op te tel en hy stamp aan die kar en dit was al oomblik om weg te kom.
0: So, dit is nogal bloedstollend, ne? Jy het baie ontwikkel as skrywer van spanningsverhale, ek wil jou daarmee geluk wens en ek wil ook vir lesers sê, Jagspinnekop is regtig 'n fascinerende boek, en mens kan dit nie neersit nie. Ek hoop daar gaan 'n opvolg wees.
1: Jo, ek hoop ook so. Ek sal maar met my uitgewers moet praat. Ek skryf altyd my boeke so, ek hou van 'n volledige einde, dat jy weet precies wat het nou gebeur en wie het met wat gebeur en dan die laaste bladsy het ek altyd 'n twist, want ek hou van sulke boeke.
0: Ja, dis so half 'n cliffhanger einde wat ek het gisteraan toe ek die boek neersit net gedink, show, ons moet weet wat volgende gebeur. So baie geluk daarmee. Ek het gesels met Arla Diedriks oor Jagspinnekop en dit word uitgegee deur Lapa Uitgewers. Arla, baie dankie.
1: Baie dankie dat ek hier kon wees, altyd lekker.

0: skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Ons sluit af met nog 'n bydra van Johan Meiburg. Dit is die vierde bydra vir die aand. En as jy hou van nie fiksie, hoor net hier. Hier is wonderlike boeke op hierdie lys.

0: En nou is daar goeie nuus vir nie-fiksielesers. Die Bailey Gifford Prys, die vernaamste prys in Brittanje spesifiek vir nie-fiksie, het pas sy langlys bekend gemaak en die 13 boeke op die lys dek 'n wye verskeidenheid onderwerpe. Onderwerpe wat onder meer insluit biografie, antieke geskiedenis, spionasie, misdaad en internasionale nuusdekking. Biografie sluit in Baldwin, A Love Story, in die eerste omvangryke navorsing oor James Baldwin in 30 jaar, ondersoek Nicholas Boggs Baldwin se verhoudings en die invloed daarvan op sy skryfwerk, deur gebruik te maak van voorheen ongesiene materiaal en onderhoude. Die lewe van nog 'n skrywer word in The Great Dictator deur Matthew Sweet verken. Sweet se verslag oor die loopbaan van die romanseskrywer Barbara Cartland word geplaas teen die agtergrond van die veranderende seksuele en sosiale politiek van haar tyd. In The Traveller ondersoek Andrea Wolfe die grootliks vergete 18de eeuse ontdekkingsreisiger George Foster, wat as tiener aan kaptein Cook se tweede reis om die wêreld deelgeneem het. Hedendaagse konflikte kom onder meer aan die orde in Days of Love and Rage, Anand Gopal se verslag vanuit Sirië tydens die revolusie aldaar. Hy vertel die verhale van mense wat gehelp het om 'n diktatuur omver te werp. Asne Seierstad, skrywer van The Bookseller of Kabul, bied in Never Say War 'n blik op die hedendaagse Rusland, terwyl Ian Buruma in Stay Alive Berlin 1939-1945 ondersoek instel hoe gewone mense hul lewens onder die Nazi-bewind gelei het. Die antieke geskiedenis word verteenwoordig deur Edmund Richardson se Alexander, God, King, Man, 'n portret van Alexander die Grote. In Nord Stream Conspiracy ondersoek Bojan Panchevski, politieke korrespondent van The Wall Street Journal, die sabotasie van gaspyplyne in die Noordsee. Edward Chisholm herbesoek in Murder in Paris 68, een van die Franse rolprentbedryf se berugste skandale, die moord op Stefan Markovich, die leiwag van die akteur Alain Delon. In Hotel Exile vertel Jane Rogoiska die oorlogsverhaal van Hotel Lutetia in Parys, 'n plek wat verander het van 'n ontmoetingsplek vir vlugteling, kunstenaars, aktiviste en intellektuele na die hoofkwartier van Nazi-intelligensie. Die kortlys van 6 boeke word op 1 Oktober aangekondig en die wenner op 4 November. Verlede jaar se prys is gewen deur die Australiese skrywer Helen Garner vir How to End a Story, Collected Diaries.
1: Met daardie bydra van Johan Meiberg het die oorlosie ons ingehaal. Baie dankie dat jy saamgekuier het en onthou ook om vir mense te vertel van hierdie program. Dit is as potgooi beskikbaar en 'n wonderlike manier vir mense in die buiteland om ook op hoogte te bly van wat in die Suid-Afrikaanse boekwêreld aangaan. Ek en Johan groet tot volgende woensdag aand, weer 8:00, weer hier op RSG. Pas jouself en jou mense mooi op en lekker lees, soos altyd. Ek hoop jy het 'n wonderlike klompie boeke. Totsiens, tot volgende week.

0: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
1: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
2: Toe ons die teleskoop daar uitsit, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
1: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
2: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
0: Sterrenplanete, Sondag aand 7:30.

0: Wanneer die spel taai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus sonder enige ekstra koste ingesluit.
5: Besoek ncl.com vir die beste

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Ons hoor vanoggend wat het tydens die Brahman Beestelersgenootskap se nasionale veiling gebeur. True Cape is baie opgewonde oor die nuwe mark vir kersies in China. Ons hoor wat Roelf Pienaar van True Cape hieroor te sê het. Chris Derksen is ook terug met ons vleispryse wat hierdie week behaal is by veilings in die Noord-Vrystaat. En ons hoor natuurlik ook wat gebeur met die weer. Johan van der Berg op sy pos aan die einde van vandag se program. Dis Lise Roberts wat sê goeiemôre en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ek is so bly jy kan saamkuier. Ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Chris Derksen, eerst op sy pos en ons hoor by hom wat het hierdie week met vleispryse gebeur. Dit is by veilings in die Noord-Vrystaat. Soos altyd, goeiemôre Chris.
5: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vanoggend se verslag van die vleispryse van die Noord-Vrystaat vir die week van die 14de September. Dit is belangrik om te onthou, ons probeer altyd die beste pryse gee, omdat die swakste pryse of die gemiddelde pryse die pryse 'n bietjie laer maak. Die rede vir hierdie poging van ons is eintlik al, ek dink is 15 jaar gelede, was ek betrokke in 'n afslaersfirma in Kroonstad en ek het so jammer gekry vir die boere wat na die veiling moet kom op 'n donderdag en nie die vaagste idee het wat die pryse is en hy moet eers luister en die kopers kom almal saam met een voertuig daaraan en hy weet nie of daar prysbinding is of nie. Toe praat ek eendag met Russell Loubser en hy was destijds die voorsitter van die Johannesburgse aandelebeurs, wat 'n paar pryse gewen het as die besbeheerde aandelebeurs in die wêreld. En toe vra ek hom nou, hoekom jy sorg jy dat jy nie prysbinding het, want die verkopers is nie eens daar nie. Toe sê, ag man, is baie maklik, daar is net drie goed wat tel. Hy sê, die eerstens, die kommissie moet laag genoeg wees. Tweedens, jy moet seker wees van jou geld. En derdens, die belangrikste van alles is, jy moet alle inligting gelyk vir die kopers en die verkopers kan deurstuur. En daarna het ons begin om die pryse so te gee in 'n formaat wat almal dit kan verstaan, dat die boer by die huis al kan sien wat sy kalvers behoort te gaan of sy speenkalvers moet gaan. En as gevolg daarvan het die ding begin. Op die oomblik is daar so baie plekke wat hulle die pryse per kilogram kan sien, dat die groot rede vir ons om dit te gee eintlik nou al amper verval het. Maar ek hou maar aan uit gewoonte uit. Maar gee veel die presiese pryse. Pryse is regtig baie stabiel. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan vir R50.11 vir bulkalvers. Dan speenkalvers tot 250 kg R51.97 per kilogram lewendig en oor 250 kg R49.62 per kilogram lewendig. A-klasse was R34.40, vetkoeie R27.19 en maagkoeie R23.44 per kilogram vir die beter is. Slagbulle R27.84. Vanaf die skaapmark, en onthou skape is baie skaars in ons omgewing, alhoewel daar altyd baie was, maar hulle getal het vreeslik afgeneem. Stoorlammers R59.20, slaglammers R48.32, stoorskape R34.94, en ons moet onthou, hulle sal pryse sal styg vir groot skape in die laaste week van November vir al die stokvelle wat moet skape koop. Vetskape R37.22. Bokke, soos ons weet, lammers varieer geweldig in prys en is nou weer af na R61.42. Ooie R48.71. Wol is R263 per kilogram. Hoenders R34.45. Varke evens teruggesak op R29.90. En indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy ons maar skakel by 08280-75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
4: Chris Derksen daar met ons vleispryse. Die Brahman bly 'n gewilde keuse onder Suid-Afrikaanse beesprodusente. Dit was duidelik tydens die Brahman Beesteelers Genootskap se nasionale veiling net buite Potchefstroom, waar topgehalte stoetdiere sterk belangstelling gelok het. Sietse Smit, rasdirekteur, het met ons medewerker Christelies Miller gesels oor die pryse wat behaal is en oor die genootskap se werksaamhede.
6: Ons praat nou met Sietse Smit, hy is die rasdirekteur van die Brahman Beesteelers Genootskap.
7: Christelies, baie dankie en dis 'n voorreg om met jou te praat vanmiddag op 'n Saterdag. Ons het sopas ons baie suksesvolle nasionale veiling voltooi hierso by Lekwena Lodge in baie naby aan Potchefstroom. Ons is verras oor die pryse. Ons hoogste prys was lot 31, dit was 'n bul geteel deur die Serfontein boerdery wat vir R220.000 verkoop is aan Peer Botha en Jan Heeman van die MBS Brahman soetery. Hulle is in die omgewing van Noustroom, Modimolle en Limpopo. En ons sê vir hulle baie geluk vir hulle aankope. Dan het ons hoogste prys koei was lot 14, sy is gekoop deur Discovery Stad. Hulle is ook van Gauteng area en hulle het R120.000 vir die koei betaal en die koei is geteel deur BW Stal Eiendomsbepark, meneer Bernie Stal, en ons is in die algemeen verras oor die pryse. Ons het verskeie bulle gehad wat oor R100.000 gegaan het. Ons totale gemiddeld van ons bulle is in die omgewing van R135.000 en dan ons dragtige koeie R42.000 ongeveer. Ons koeie met kalvers R82.000, ons verse R52.000 en ons oopverse R47.000 en dan die dragtige verse was R62.000. So om saam te vat, dit was 'n suksesvolle veiling. Daar is wel enkele diere wat nie verkoop het nie, maar ons wil graag weer eens die geleentheid gebruik maak om die kopers geluk te wens met hulle aankope en vir hulle sê wees gelukkig. Die veiling het onder die beskerming van die Brahman Teelers Genootskap plaasgevind en dan weer ons die opkoms was uitstekend. Ons het by die 400 mense hier gehad op 'n nuwe plek, dan Lekwena Lodge.
6: Vroulike diere het baie goeie pryse behaal. Waar skryf jy dit toe?
7: Ja, kyk, ek dink op die oomblik as jy na die totale beesmark kyk, dan is kry boere in die algemeen 'n redelike goeie prys vir hulle speenkalvers. Dit spoel geleidelik deur dan terug na die stoetmark toe en dan moet ons vir mekaar sê daar is 'n regte behoefte aan goeie kwaliteit en in hierdie geval van ons vroulike diere wat goeie genetika het. En as jy kyk na die diere wat aangebied word of wat aangebied is, dis diere wat uit 'n genetiese oogpunt van die beter diere in die rasse, hulle is geselekteer, hulle is gestruktureel korrek en uit 'n genetiese basis verteenwoordig hulle die beste genetika wat ons in Suid-Afrika het om te bemark. Om dit dan ook so te sê, die aanvraag na die bulle wat vir ons verras het, is dat ons het goeie kommersiële kopers gehad wat bereid was om 'n premie te betaal vir goeie bulle, maar dan het ons ook die uitsoekmark gehad van die hoë prys bulle soos die bul wat R220 gegaan het wat spesifiek vir die stoetmark gemik was en wat op die einde van die dag gekoop is deur stoetteelers wat regtig op soek is na uitstaande genetika.
6: Sietse en produksieveilings gewys, hoe gaan dit met produsente Brahman produsente ten opsigte van produksieveilings wat aangebied word?
7: Ons het heelwat produksieveilings wat reeds plaasgevind het nou vanaf middel Junie, Julie Augustus nou is wat verby is en dan nou na hierdie nasionale veiling in die volgende weke wat voorlê, is daar 'n stuk of 8 of 9 Brahman produksieveilings wat plaasvind, maar dit tot op hierdie stadium het dit eintlik met die Brahman ras baie goed gegaan. Deurgangs is die gemiddeldes van die bulle goed, boere is tevrede met die pryse wat hulle kry. Die prys van vroulike diere bly ook stabiel en dit veroorsaak op die einde van die dag dat ja, die mense is bereid om 'n premie te betaal vir goeie kwaliteit diere. Wat wel by ons ras op die oomblik 'n tendens is wat omtrent in al die produksieveilings uitstaan, is dat die prys van suiwer geteelde kommersiële Brahman diere het 'n baie hoë aanvraag. En ons skryf dit daaraan toe dat die mark bereid is om met daai diere te werk omdat dit maklik is om hulle in 'n kruisteelprogram het sy met sintetiese rasse of ander suiwer Taurus rasse te gebruik om 'n F1 of 'n F2 tipe kalf te produseer wat dan gesog is vir die voerkraal eindproduk of anders dan net om vervangingsverse te teel.
6: Die pad vorentoe sitse.
7: Ons sien uit na dit wat vir ons voorlê. Ons het oor ongeveer 'n maand en 'n half hier vanaand af het ons algemene jaarvergadering in Vryburg en ons sien uit om die boere daar te ontvang. Ons gaan tydens die geleentheid ook pryse uitdeel en erkenning gee aan boere wat gedurende die jaar baie goed presteer het, het sy op prestasietoetsvlak of anderste hulle bestuursvlak van hulle kuddes of anderste prestasies wat hulle op ander plekke reg gekry het. Ons het nie hierdie jaar groot skoue gehad nie. Ons het wel so pas was daar 'n skou op die Parys terrein gewees. Dit was 'n meer in deels 'n Parys ondersteunende skou, maar daar het enkele boere van Gauteng en uit Mpumalanga ook deelgeneem en dit was ook 'n suksesvolle geleentheid.
6: Zietse uitdagings.
7: Die uitdagings lê nog steeds by Back and Claw. Dit help nie ons maak dit af asof ons nou ewe skielik nie meer 'n probleem het nie. Dit gaan met ons wees nog vir 'n lang tyd. Ek dink wat hier by hierdie veiling ook pertinent gedoen was, ons het gepoog om al die diere wat aangebied word of aangebied was, moes inentings gehad het en dit is so gedoen. Ons het 'n veearts aan diens gehad wat dit vir ons afgeteken het, maar dit lê die pad vorentoe vir elke veiling wat gaan plaasvind. En dan op die langtermyn is daar nog hier en daar sporadiese uitbrake wat moet bestuur word. En die langtermynvisie lê daarin dat ons so vinnig as moontlik hierdie hele tendens van Back and Claw kan sodanig kan beheer dat ons weer op 'n punt bevind wat ons genetika na die res van Afrika toe kan uitvoer.
6: Hoe gaan dit met uitvoere na die res van Afrika toe?
7: Op die oomblik is dit beperk. Daar's enkele boere wat wel dit reg kry om na sekere lande in Afrika wat ook Back and Claw het te kan diere uitvoer as die diere dan vir hulle sekere tydperk in kwarantyne gestaan het en dan kan hulle wel dit uitvoer. Maar die mark is nie amptelik oop vir elke geleentheid nie. So mense wat meer moeite doen kan wel enkele diere uitvoer. Maar dit is nie waar ons dit graag wil hê nie. Ons sal eintlik graag op die einde van die dag sal ons wou gehad het dat dit moes baie meer uitvoere gewees het.
6: So Zietse, jou boodskap aan produsente daar buite.
7: Die boodskap buite aan produsente is dat dit in die algemeen met die Brahman ras in Suid-Afrika uitstekend goed gaan. As jy alles in ag neem, al die uitdagings wat ons teelers het, is dat dit is beheerbaar, dit is bestuurbaar en ons sit met 'n wonderlike produk en 'n ekonomiese produk wat veral elke kommersiële boer kan geld maak. So eenvoudig soos dit. As jy diere aankoop, gebruik die genootskap, gebruik die middele tot jou beskikking om die regte kwaliteit diere aan te koop en ons is beskikbaar om hetsy jou kommersiële diere te kom inspekteer indien jy wil aansluit om op te gradeer of op die einde van die dag in die rigting van 'n stoet te gaan. Al daai inligting is beskikbaar van die genootskap af en ons dames staan by om julle te help met aansluitings vorms wat moet voltooi word of om lid te word by ons genootskap.
4: En so sê Sietse Smit, rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap. Nou soos hy genoem het, 'n Brahman bul van Serfbred Brahmane, net buite Potchefstroom, het 'n hoogste prys van R220.000 behaal. Die kopers was Peer Botha en Jan Himan van MBS Brahmane naby Nylstroom. Carla de Kok, eienaar van Serfbred Brahmane, het met Christelies oor die bul se uitstaande kenmerke gesels.
6: Carla, een van julle bulle, Blue Diamond, het die hoogste prys op die Brahman SA Beestelers Genootskap se nasionale veiling behaal. Wat is die eienskappe van hierdie bul wat uitstaan?
8: Ja, ons is baie opgewonde daaroor en baie trots op die bul wat so goed gedoen het. Een van hierdie bul se eienskappe of dit wat vir ons uitstaan van hierdie bil is sy genetika. Hierdie bloedlyne is nie ergens anders beskikbaar in Suid-Afrika nie, dis net by die serfbredkudde. Hierdie bil is struktureel korrek. Hy teel uitstekende bulle en verse. Van sy jong bulle het nou op die Parys Allerrasskou kalfkampioen en reserve kalfkampioen gewen. Hy teel vir ons uitstekende verse. Die bil het goeie been aan hom, diepte, lengte van lyf, manlike kop en hy beweeg gemaklik en die bil het baie kalvers al by ons op die grond en hy teel regtig uitstekend.
6: Carla, en vroulike diere, van julle vroulike diere het ook goeie pryse behaal op die nasionale veiling.
8: Ja, ons vroulike diere het bitter goed gedoen. Ons is baie bly oor die pryse wat ons gekry het en ons sien uit na volgende jaar se nasionale veiling. Vandag se aanbieding was regtig uitstekend. Dit was iets vir almal gewees. Ons is baie bly dat veilings weer aan die gang kan kom nadat dit regtig stil was en ons kan sien die koopkrag is ook daar.
6: Carla, hoe gaan dit in die Brahman Beestelers Genootskap? Julle is een van die top teelers in die genootskap. Hoe gaan dit daar buite?
8: Wel, eerstens moet ek sê die Brahman Genootskap, die genootskap self is op 'n baie goeie en 'n baie positiewe plek op hierdie stadium. Ek is self ook op die Brahman Raad, so ek is binne daar in die binnekant waar daar besluite geneem word en dit gaan regtig baie goed. Dit is baie positief wat aangaan en daar is 'n nuwe samekoms tussen die teelers en waarheen ons op pad is en die toekoms is regtig blink vir die Brahmane. En ja, sien uit ons paar produksieveilings en teelers wat nou opkom en ek dink hulle gaan regtig baie goed doen. Ons beoog ook om self ons eie produksieveiling aan te bied vroeg in volgende jaar en ons beloof dat dit regtig 'n uitstekende diere gaan wees wat aangebied gaan word. Ons is al van 1980 af 'n geregistreerde stoet en ja, soos met enige stoet, dit is jare se opbou en ons is baie trots om te kan sê dat ons nog steeds aan die gang is en nog steeds groei van krag tot krag.
6: Dankie Carla en sterkte vorentoe vir julle.
8: Baie dankie.
4: Dit was dan terugvoer vanaf die onlangse Brahman Beesteler Genootskap se nasionale veiling. En laastens dan die gesprek wat Christelies Miller gehad het met Carla de Kok, die eienaar van Serfbred Brahmane. Hulle Brahman Bull het die hoogste prys van R220.000 behaal. Een van die berigte in maandagoggend se landbou nuus is dat die minister van landbou, Willie Oukamp, 'n ooreenkoms onderteken het wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Vir die aksie hierop kom ons hoor wat sê die bestuurende direkteur van True Cape, Rolf Pienaar.
9: As True Cape is ons baie opgewonde oor Suid-Afrikaanse kersies wat toegang gekry het na China. Ek dink ons het gesien so paar dae terug toe appels en pere toegang tot die Chinese mark gekry het, hoe dit eintlik van 'n relatiewe klein basis af aan die begin het oor tyd gegroei het. Ek dink ten opsigte van kersies bly vir grootte vir ons uitdaging die Chinese mark soek 'n relatiewe groot kersie wat eintlik maar 'n relatiewe klein persentasie van ons totale volume verteenwoordig, maar ek bly positief dat dat die mark, dat die Chinese mark vir ons sal groei en dat dit oor tyd 'n belangrike destinasie sal raak vir Suid-Afrikaanse kersies.
4: En so sê Rolf Pienaar van True Cape. Vir ons landbou weer vooruitsigte sluit ons nou aan by Johan van der Berg. Môre Johan en baie dankie.
10: Ja, goeiemôre Lise. Hierdie afgelope week baie reën wat weer oor die Noord-Kaap voorgekom het. Ons het gesien hoe lyk die strate van Appington en dan ook reën meer na die winterreënvalgebied toe waarvoor ons baie bly is. Die grootste deel van die Wes-Kaap het sedert die vloede hier in aan die begin van Mei maand baie min reën gehad. So daarom het 'n klompie reën voorgekom. So baie bly daarvoor. Meer ooste kant toe die afgelope week wel hier en daar gereën. Swaar haalstorm wat dele van Durban getref het. Maar baie kol hierdie tyd wat betref die reën en natuurlik baie stormagtige weer ook. Kyk ons na wat voorlê vir hierdie volgende tyd. So oor die Noord-Kaap of kom ons sê die binneland wat die Noord-Kaap veral insluit. in die sentrale dele, noordelike dele. Heel wat reën nog hier oor die naweek wat kan voorkom. Daar's die swaarste reën behoort oor die Oos-Kaap voor te kom hier van Saterdag, Vrydag, Saterdag se kant en ook die tuinroete wat baie goeie reën kry. Die afgelope week ook baie goeie neerslae daar. Wat die winterreënvalgebied betref, lyk dit asof daar nog so 'n bietjie reën is, maar redelik aan die opklaar. En dan hier so van die 25ste, die laaste week van September, lyk die toestande weer redelik goed vir reën vir die winterreënvalgebied. As ons na temperature kyk, die volgende tyd verhaal ons minimum temperature hier oor die sentraal suidelike gedeeltes, maar redelik laag, hier onder 5 grade, veral in die Oos-Kaap, suidelike dele van die Vrystaat, so redelike koue toestande, alhoewel daar nie ryp verwag word nie. Ons dagtemperature bietjie beter, maar ook matig tot koel vir hierdie tyd van die jaar. As ons kyk, baie mense vra met die El Nino wat teenwoordig is, het hulle gedink dit gaan al droog wees hierdie tyd van die jaar met die El Nino. Maar hierdie is tipies van El Nino, dat die winter, maar veral die lente, vroeë somer, kry dikwels gemiddelde tot bogemiddelde reënval. Nou, die baie swaar reën wat nou voorgekom het, is dalk 'n bietjie meer as wat ons verwag van El Nino. En dit kan te wyte wees aan die baie sterk klimaatsverandering, globale verwarming, wat besig is om plaas te vind. So die kombinasie van die El Nino en globale verwarming kan hierdie baie swaar reën, veral oor die sentraal na westelike gedeeltes, verantwoordelik wees daarvoor. Interessant, ons praat nou oor die baie reën. Die Noord-Kaap het hierdie afgelope jaar baie reën gehad. As ek van baie praat, omtrent 3 keer meer as die normale reënval. Daar sekere gedeeltes in die Kalahari waar 'n mens van jaar amper kon mielies plant. So nat was dit, so gereeld en soveel reën het voorgekom. Ook dele van die Karoo, ons het nou weer gesien hierdie afgelope week ook baie lekker reën wat voorgekom het. So een van die beste weidingsjare of veldproduksiejare in baie jare wat voorgekom het hierdie afgelope tyd. So ja, El Nino lê nog sy effek, die droër effek, kan ons hier van November, Desember se kant af verwag, maar ten minste met die baie reën wat nou voorkom, gaan dit vir ons so 'n sagte landing gee indien daar swakker toestande gaan voorkom. Want daar is lekker baie vog in die grond en ons weidingstoestande is baie goed.
4: Dis dan Johan van der Berg met ons weeklikse landbou weer vooruitsigte en volgende week maak hy weer so. Ek groet dan vir hierdie week. Ek is weer maandagoggend terug. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om in te skakel hierdie week. Ek waardeer en kom ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. Indien jy program misgeloop het, besoek gerus rsg.co.za vir die potgooi van die program. Ons onderhoude word ook afsonderlik gelaai op agriorbit.com, agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte vir die 2 dae van hierdie week wat nog oorbly, geniet jou naweek en mooi loop. Totsiens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
12: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropica yoghurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex badseep 175 gram enige 2 vir 'n lae R24. Domestos stuk bleikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
13: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
14: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie. Plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
15: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak hulle noem het cocktails.
14: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
16: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
14: Bespreek nou by opdiewater.co.za of by 011-804 6073.
17: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kleintel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
18: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye. En ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
19: Jy luister na RSG, jou keuse in die lente op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Dink en glo jy dat God regtig goeie dinge vir jou beplan? Of het realiteite, die geskiedenis, ander mense, jou ondervinding van die lewe, jou dalk sinies oor die belofte gemaak? Dit is moontlik en ook menslik om so te dink. Maar dit neem niks weg van Godse onwankelbare trou, soos wat hy dit in Jeremia 29 vers 11 beloof nie. Daar sê hy, ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. As God sê dat hy goeie dinge vir ons beplan, beteken dit iets veel dieper, ryker en kragtiger as die oppervlakkige. Dit gaan goed met my, dankie, want God se goeie dinge omvat iets wat blywend is en dit gaan oor ons geloofsgroei, die wysheid waarmee ons na die lewe kyk, die vermoë wat hy vir ons gee om vanuit 'n wye hoek bril na die lewe te kyk. Viktor Frankl, die bekende sielkundige wat vanuit 'n haaglike konsentrasiekamp onder andere Man's Search for Meaning geskryf het, het 'n beginsel gestel waarop honderde ander selfhelpboeke gebaseer is. Hy het gesê,

0: kan word nie. Dit gaan sit permanent iewerste in ons, daar waar dit ons eie tyd en ruimte saam met God hanteer kan word. Lewenservaring wat lei tot wysheid en 'n sterk karakter is 'n persoonlike reis wat jy self moet deurmaak. Van die goeie dinge wat moeilike tye ons leer is insig, die vermoë om vas te byt, nie maklik op te gee nie, om te leer om met die minste klaar te kom, die eenvoudige te leef en die alledaagse spikkels van hoop raak te sien. God beplan goeie dinge vir jou, ook vanuit jou donker. Hou in swaar kry tye met hoop vas aan hom en weet, dis die tye waardeur en waarin jy dieper, ryker, mooier, meer mens gaan word.
1: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van AB Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Springs aan die Oosrand gevind is. President Ramaphosa is met siek verlof en die voormalige president van Kosovo 25 jaar tronkstraf opgelê. Goeiemôre, ek is Annemarie van Bierik. Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motopane wie se liggaam in Kwatema in Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken. Volgens die polisie is Motopane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. Haar familie het haar nog nie as vermis aangemeld toe hulle haar liggaam langs die pad gevind het nie. Motopane is onder die slagoffers wat sedert Julie in verskillende dele in Ekurhuleni vermoor is. En nou verkiesingsnuus. Kiesers in metropolitaanse munisipaliteite soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal op dubbelkolom stembriewe in die plaaslike regeringsverkiesing stem weens die groot aantal politieke partye wat proporsionele verteenwoordigingssetels in sommige munisipaliteite betwis. Die verkiesingskommissie het gister die media toegespreek oor die finalisering van die kandidatelyste by sy hoofkantoor in Centurion. Volgens die OVK is meer as 50% van al werwings- en opleidings personeel en sentrums bevestig. Hulle het ook bykans 24.000 stemlokale reeds bekom. Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo.
1: City of Johannesburg would have 75 parties on its PR ballot. The city of Tshwane will similarly have 70 parties. City of Ekurhuleni, 69 parties. City of Ekurhuleni, 67 parties. The city of Cape Town, 55 parties. The other municipalities in the top 10 are Mfuleni at 41 parties.
0: En dit is die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo. President Cyril Ramaphosa sal weens swak gesondheid vir 'n tyd lank nie openbare verpligtinge kan nakom nie. Die president wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus. Geen besonderhede is verskaf oor die aard van sy siekte nie. Die presidentsie sê die betrokke ministers waar moontlik sal die president by geskeduleerde openbare verpligtinge verteenwoordig. Die vakverbond Kusatu sê hy sal sy nasionale kongres oor 'n maand hervat nadat dit skielik 2 dae voor skedule verdaag is. Die federasie is gedwing om die kongres te verdaag nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien in reaksie op die skorsing van Kusatu se eerste adjunkpresident Mike Shingangi deur sy vakbond Nehawu. Kusatu se uitvoerende komitee het beklemtoon dat die federasie se grondwet voorsiening maak daarvoor dat 'n kongres 'n maand na verdaging hervat kan.

word. Die president Zinki Swalosi sê hervatte kongres vorm outomatiese quorum en kan plaasvind ongeag of geloofsbriewe ingedien word of nie. Die voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, is skuldig bevind aan oorlogsmisdade en tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die oortredings is gepleeg toe hy die Kosovo bevrydingsleer gelei het in sy onafhanklikheidsoorlog teen Servië. Die uitspraak is gelewer deur 'n spesiale hof wat ingestel is om mense te verhoor wat van oorlogsmisdade tydens Kosovo se stryd om onafhanklikheid beskuldig word. Anklaars en menseregtegroepe het erken dat die meerderheid oorlogsmisdade in die konflik deur Serviese magte gepleeg is, maar hulle is vasbeslote om toe te sien dat oortredes aan albei kante vervolg word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste slagoffer wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die oosrand gevind is. Dit is die einde van die nuus om 6:00. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Teu chirika gotsi, teu kwendi no teu doji, te anakotinka kaitsamsiki, XK FMCK.

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Mbambambamba ekska FME tetae keke ten kona di obet ndani kame tine amte yako 21 minute kwa jen gekarawa no programme yamse na wata side by side kwa te kou cho kona oka na SABC kai kona kubukasa khadi Manu a tau tsobukasa ga di koyana tsauni sa ga kae nikite kae tswatso kae kujin uruti programme to kae tswatso donor da ga tseski tsame tine amte ko 5 ga minute tswatse ngeka ta ga te twa ko kae kwate ga te programme si tsayen ko tine amte ko 35 minute tswatse ngeka no program ki kae tswatso kae kuji de kuri kuji kana natinji na kuntswa kuji de uta tsuse na ko tau te tu te tsekamski te abaten tswana cheka karaga te chika tsauni sa ga uruti program ki te tashina kokoji ngam te utswana a te ute utswana a choka te utswana a na kashin si oka u te utswana tio tswana tsobuna ko kainja kona a ji tsauni sa ga cheka go ji te utana kae ki ena tse te kae kwa ko te go jina hetio te mo ma anja te ki kirie te ma anja te ki kawa te ma anja te ki kawa te ma anja te shui kwa go tio te yoka ga kainja kona ga o kae ku ji te kae go tsora ko tonga go ji te u programs ki preventing serious injuries at home de uta tswana te tsewe e go te utswana kube da kongo thumbeta ekamski tsauni saga aji kae kujite kae tsora go tonga go no ti tsan tsauni saga to anguye te ncicame to tswate ye kae kwa te te u programs ki teng e kwa ti kwa ga ye e ngeti e jikino side by side ga di gas and the wishing a ga tswa e na e twa ko ga o korokoro senji ga a arwa te go je ga a khwarak khwarana ma tio ga korokoro senbeta ko ga a arobeta ma dansen ka ga kuye go tao te te o tse kam platform tenski ti tsan tsone se ga nguye te ntsame na di khate to tse kuji ata ga tsekere go tao te radio xka fm ta go tie go je tsasen hate you ni te o tsai kuji ki to koma to go je tsanga ka to kwenji ki ta go jao ka tio to kwenji go bona go tao ka enja kong Vandag praat ons oor die voorkoming van ernstige beserings by die huis. Ons het so pas gehoor hoe maklik Tabi seer gekry het. En beserings by die huis kan voorkom word. En ons gesels met Christel de Lange van die gesondheidsafdeling oor die voorkoming van ernstige beserings by die huis. Goeiemôre Christel. En welkom by Radio XK FM.
2: Goeiedag almal. Dis lekker om weer vandag met julle te kan praat. Veral omdat ons vandag oor 'n baie ernstige onderwerp gaan praat en dit is hoe kan ons keer dat kinders seer kry by die huis?
1: Christel, wat is 'n paar van die algemene oorsake van ernstige beserings by die huis vir jong kinders?
2: Ongeluk wat by die huis kan gebeur is natuurlik kinders wat val of hulle brand hulle self, dis iets wat ons verskriklik baie sien. Hulle kan verdrink, hulle word vergiftig of hulle verstik. Natuurlik is val 'n baie maklike een om oor te praat. Dit is nou maar net waar kinders miskien van die bed afrol of hulle val van beddens af of hulle val van 'n bank af of hulle klim iewers in 'n boom of hulle klim buite op iets en hulle val af. Brande is gewoonlik as gevolg van warm vloeistowwe. Byvoorbeeld 'n pot water wat iewers staan en kook of wat klaar gekook het en nou staan hy op 'n stoof of 'n tafel en die kind trek die pot op hulle af. Dit kan ook met olie gebruik en dan kan ons natuurlik oor brandwonde kry as gevolg van elektries weet soos 'n skokbrand en dan natuurlik ook stoofplate of vuur buite op die werf en ook enige gas stoofies of heaters of sulke goeders kan ook brande veroorsaak. Dan verdrinking is baie algemeen in skottels met water of in 'n bad of natuurlik as mens 'n swembad het, 'n swembad, maar van die algemeenstes wat ons sien is in 'n bad of in 'n waskottel, waar die ouer vir 'n oomblik sy rug draai en die kind verdrink in die water. Met vergiftiging, is dit natuurlik iets wat by die huis is, wat nie vir die kinders veilig is nie. Dit kan wees soos enige skoonmaakprodukte wat nie veilig is nie, wat gebeare word waar die kinders dit in die hande kan kry. Dit kan medikasie wees wat die kinders toegang tot het, of dit kan ewen sekere plante wees wat in die werf is wat eintlik giftig is, en dan vat die kind daaraan of die kind eet dit. En dan natuurlik verstikking is algemeen by goed soos kos wat dalk nie fyn genoeg is vir die kind se ouderdom nie, of wat ons toelaat vir kinders om met goed te speel wat klein stukkies het wat kan afbreek of kan aftrek, en dan sit die kinders dit in hulle monde, of enige ander item in die huis wat klein is en rond lê, so skroefies of knopies of ewen geld, wat die kinders dan in hulle monde sit en dan verstik.
1: Watter maatreëls kan ouers en versorgers tref om hierdie beserings te voorkom?
2: So ek dink die belangrikste ding wat mense dan na moet kyk is: hoe kan ons seker maak dat hierdie ongelukke nie by die huis gebeur nie? So van die algemeenstes is om seker te maak dat ons afskortings insit waar die kinders nie, sê nou maar as ons nie wil hê die kinders moet in die kombuis ingaan nie, moet ons die kombuis op so 'n manier afskort dat die kind nie daar kan inkom nie. As daar trappe by die huis is, om seker te maak dat die kind nie by die trappe kan uitkom nie. En ook natuurlik as daar iets is soos 'n venster of 'n ding, laat mens seker kan maak hulle kan nie by die venster uitklim nie. Dan moet ons seker maak dat kinders nie nêrens of naby enige warm vloeistowwe is nie. So hulle moenie in die kombuis wees terwyl ons water kook of olie op die stoof warm maak nie. So dit is beter dat hulle nie in die area is waar ons met hierdie goed werk nie. Dan is dit ook belangrik dat ons kinders leer om weg te bly van elektriese punte, of ons moet probeer om hierdie elektriese punte dan te beveilig deur dit toe te maak of iets voor dit te sit waar die kind dan nie by dit kan uitkom nie. Dit is baie belangrik dat ons nooit kinders naby 'n skottel water los nie. 'n Klein bietjie water kan al klaar maak dat 'n kind daarin verdrink, veral as die kind op 'n snaakse manier in die water inval. So ons moet sorg dat as ons enigsins gewas het of wasgoed gewas het of onsself gewas het, dat daar nie meer nêrens 'n emmer water of 'n skottel water naby die huis rond staan nie. As ons water in die huis aanhou, is dit beter dat dit in 'n kan is met 'n prop en nie in skottels of emmers nie. Dan moet ons ook seker maak dat enige gevaarlike of giftige produkte nie naby die kind gebeare word of waar die kind dit in die hande kan kry nie. En dit is veral in die geval van medisyne sowel as skoonmaakprodukte. So dit moet of in 'n kas toegesluit word, want dit help nie net jy sê jy gaan dit bo op 'n kas sit nie. Kinders is baie hulle wil graag verken en hulle wil so goed kyk, so hulle sal maklik 'n stoel vat, op die stoel klim en bo by die rak probeer bykom. So die veiligste is eintlik om hierdie materiale of items dan nou in 'n kas te kan toesluit waar die kind nie die kas kan oopsluit nie. En dan is dit baie belangrik dat ons kleintjies wat nog baie klein is en maklik kan verstik, nie alleen los wanneer hulle eet nie, dat ons by hulle is, dat ons kyk hoe fyn is die kos, dat ons nie vir hulle grouwe kos gee wanneer hulle miskien nog fyn kos moet kry nie. En dieselfde geld dalk ook vir speelgoed. Ons moet seker maak dat die speelgoed wat ons vir hulle gee, van so 'n manier is dat dit nie kan breek of uitmekaar uitgehaal kan word, dat hulle dan van daai parte in hulle monde kan sit nie.
1: Christel, ons hoor wat jy sê. Die luisteraars, hulle leer ook wat jy vandag met hulle praat. Watter ander wenke kan jy met die luisteraars deel oor vandag se onderwerp?
2: Dan is die belangrikste punt om te onthou, as ons oor ongelukke praat, dat die meeste van hierdie ongelukke is in ons mag om te voorkom. So natuurlik gaan daar altyd iets gebeur wat mens nie aangedink het nie. Ek meen dit is ongelukkig, maar die realiteit, maar daai goed wat ons kan in plek sit om te voorkom dat van hierdie ernstige ongelukke gebeur, dit moet ons doen om ons kind veilig te hou. En julle, soos ons almal weet, daar's basiese goed wat ons van kleins af tot by ons ouers geleer is. En dit is byvoorbeeld, as jy in 'n kar ry, moet jy jou veiligheidsgordel aansit. As jy Oor die pad stap moet jy heen en weer kyk om seker te maak daar is nie 'n kar wat aankom nie. As jy naby elektrisiteit is, moenie jou vingers in 'n elektriese prop indruk of met elektrisiteit speel nie. Wees versigtig vir water en goed, maar ons as ouers weet dit, maar ons kleintjies wil nog verken. So hulle besef nog nie die gevaar van hierdie goed nie. So dis ons verantwoordelikheid as ouers om seker te maak dat die kind se omgewing van so 'n aard is dat hulle nie toegang het tot hierdie situasies waar hulle kan seer kry nie. So daar's behalwe vir die algemeen is daar 'n paar regtig 'n paar eenvoudige goeders wat ons kan doen. Van dit het ons dalk al van gehoor en van nie. Van hierdie besluit dan in byvoorbeeld ons moet altyd kyk dat as hulle begin speel dat die omgewing waarin hulle speel veilig is, dat die items waarmee hulle speel veilig is, en dat daar niks is wat hulle kan seermaak nie. Sportspeel is dit belangrik om seker te maak dat jou kind wel beskermd is en enige sy van sy toerusting veilig aansit en reg pas. En dan maak nie saak wat ons dink op die ount van die dag nie. Die heel belangrikste ding om jou kind veilig te hou, is om seker te maak dat jou kind nie alleen gelos word nie of nie gelos word by mense wat nie jou kind gaan dophou nie. So jy moet weet waar jou kind speel. Jy moet weet waar jou kind is en jy moet weet hoe lyk die omgewing waar jou kind gaan wees.
1: Christel, ons het so ver gekom. Tot by die einde, watter boodskap sal jy vandag met die luisteraars deel oor vandag se onderwerp?
2: So om af te sluit net 'n paar algehele en spesifieke riglyne rondom sekere situasies. Een van die belangrikste ongelukke wat ook baie gebeur onder kinders is fietsry. So dit is belangrik dat wat gebeur gewoonlik met 'n fiets ongeluk is die kind sal val, 'n helm op sy kop hê. Dan van die ander algemene ongelukke gebeur op die speelgrond. So dit is maar net gewoonlik omdat hulle of nie reg aangetrek is nie, soos hulle wil sê net maar op 'n klimraam klim, maar hulle het plakkies aan. Of hulle wil op een of ander ding klim en klouter, maar nou het hulle 'n los baadjie aan wat iewers kan vashaak en dan raak hulle verstrengel daarin. So die belangrikste met speelgrond is om seker te maak dat mens kyk hoe's hulle aangetrek, wat is op die speelgrond. Is dit beter vir kaalvoet? Is dit beter om tekkies of skoene aan te hê wat lekker goed kan vasmaak? En net om seker te maak dat hulle dan laat mens van hierdie goed kan voorkom. Dan met huishoud beserings wat kan gebeur. Dis maar gewoonlik waar ongelukke gebeur gewoonlik 'n simpel ding soos 'n kind wat net in die huis rond beweeg of 'n kind wat rondspeel in die huis. So die belangrikste is om natuurlik te kyk na die huise meubels. Soos is daar baie skerp hoeke wat kan maak dat die kind baie seer kry as hy dalk gly en val, of is daar kaste wat baie laag is waar teen die kind sy kop kan kap. So ons moet weet hoe lyk ons kind se omgewing en ons moet ook onthou ons kind is nie so lank soos ons nie. So mense moet probeer kyk op die lengte en die hoogte van waar hierdie kind rond beweeg. Wat se moontlike probleme kan ontwikkel. 'n Ander belangrike ding met meubels is byvoorbeeld om seker te maak dat daar geen meubels rond staan wat nie baie stewig is nie. So is daar dalk 'n rak wat bietjie wankel, so as die kind dalk aan hom gaan raak of aan hom trek, gaan die meubelstuk baie maklik omval en bo-op hulle val. Dan is dit belangrik dat ons in sekere areas waar 'n kind maklik seer kan kry, soos byvoorbeeld die bad of die waskottel of trappe, dat daar plastiek is of non-slip goed is wat seker maak dat hierdie nie kind nie kan gly en val nie. Verseker wees dat die kind nie op 'n nat vloer sal val of iets wat op die grond gelê het nie. En soos ek sê, mens moet iemand hê wat die hele tyd na jou kind kyk, want dit kan gebeur dat hierdie kinders van hulle is so lief vir klim en klouter. Hulle sal sommer oor 'n hek klim, soos ek sê, of teen meubels uitklim. En dan maak seker dat daar geen goed op 'n vloer lê waar die kind met rond beweeg nie. So leer hom om sy skoene en sy klere op te tel, dat dit nie in die middel van die vloer lê of op trappe lê nie, of leer hom dat sy speelgoed in die vlak vol moet lê nie, want enigiemand wat op die speelgoed trap kan maklik val en seer kry. So ek hoop julle almal het genoeg idees van hoe jy jou kind en jou huis kan beveilig sodat ons kan seker maak dat ons minder van hierdie ongelukke in die huis sien.
1: Baie dankie Christel, dit was 'n mondvol boodskap en Baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Tot ziens. Nego di koka tsai tarati obet ndane to tswa tieta ya darana tsaya tete o programme site by site no tete tsewusa tsashana te darakona ya taya tete ta shubushubu na mate ndouta te ekamski te u ngushu oski na khashi nja tswana te tsewe ingo tswana kukhona nkhiana tena na ndindate na kumwa akashina tena ngugumve tano tiya kujite jao kato jite tia kumate ahekie kekreta ya tete nga amate ahoji te kewe i te hot plate te nga karatako na te karako be kashika te munga te kumtwa na ngu oiki te ukriya de tamaha unwe te ngwa de tama te hutwa na kashika te karako ada te hiya te nu te utwa na udomye kiri ota ki te kanga kare te yano amtwa madaro kata te yano akwa darogata makwana ka hitu te kwe I chuchu khoji te hinya te ki tswana nge te be tswana khana te be tsunu te gwinu te tshunya go ngungu wa ga tshushena te go te khana te tshushena te go tendendela te da khono tsho go di tamate tseu gefu go di tsai ke te te jao ka di te tsan tsone sa ga tsasena ti tsie qheqhe go be to komyo khurina go ta to tsone sa ga tsasena ti tsan tsone sa ga ti tamake ai ka wate to tswa twa a te programme tseuni sa ga shubukato site by site kwate national department van gesondheid kona oka na SRBC kai kona oka tsubukasa todi mano a ta tsubukasa todi kwenye a tseuni sa ga twen kekreta kete radio xka fm tikate yana ditswadarana tsa ye e kama tsedi ki a tswiga tsamska na ga tswiga ndaswa ga di damaka mburu damaka na dobe damaka te ya go je ga te go te tsasena go a ga tsekete kwa ga twen kra e go salute.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Vrijdag allemaal wat naar Radio SKA FM luister. Dit is nou die tijd voor Team Zone program en jullie is samen met Aline Drebbel. Kan u net jezelf voorstellen voor ons met die onderhoud kan beginnen?
1: Hallo, goedemiddag. Ik is Sean Daniels, die Suider-Afrikaanse Associatie van Jeugdclubs coördineerder in die Weskaap.
0: Ja, baie dankie. U is baie welkom hier by SKA FM. Jy sal vandag hier met Aline Drebbel.
1: Baie dankie.
0: Onze eerste vraag is, wat is die definitie van die leierskap?
1: Wel, Aline, as ons kyk na leierskap, is een baie groot breë veld. Maar in kort, leierskap is die vermoë om die groter prentjie te sien. En dan met die visie of die prentjie, een richting voor een dag te kom om dit te bereik. Gewoonlik sien ons leierskap as 'n titel wat jy voor jou naam het, maar leierskap is meer as dit. Leierskap is nie die titel wat jy voor jou naam het, soos die voorsitter of die hoof nie, maar dit is of die hoeveelheid geld wat jy het of die hoeveelheid kennis, maar dit is meer as dit. Dit is 'n filosofie, dit is, as ek in plat kan stel, dit is 'n attitude, dit is a state of mind, en dit is die mooiste van alles, dit is beskikbaar in almal van ons.
0: Son, kan jy vir ons sê, wat is die eienskap van leier?
1: Ok, die eienskappe van een leier, ons moet wegkyk van die idee van leiers, is die superhuman, of superman, of batman, en al die ouwens, of die president, of almal dit, maar ons moet verstaan dat leiers is immers gewone mense, gewone mense met 'n passie. Eienskap van leierskap moet wees passie, jy moet op jou voete kan dink, en leiers loop nooit alleen nie, en hulle loop nie ook nie voor nie. So leiers is voorlopers, maar hulle is ook goeie volgelinge. So dit is drie van die goeie eienskappe wat ek sal sê een leier moet het. Hy moet visie kan het, en dan tweedens hy moet kan lei, en dan die derde ding is hy moet ook kan volg.
0: Son, kan jy vir ons sê, wat denk jy van die ander mense wat denk dat toekomstige leier is weergebore sal word?
1: dit is nog as 'n baie goeie vraag. Wel, as ek vir jou so kan sê, ek voel dat ons huidige jong mense benadeel word deur daai stelling en nog wag vir 'n Messia om te kom. Die ou gesegde wat sê julle is die leiers van môre, moet ek dink daai gesegde moet immers wat verbrand word. Want die leerse, die leiers is reeds gebore. Hulle moet net hulle potensiaal ontdek van binne. En beginne praat met die persoon, soos Michael Jackson se song sê, speak to the man in the mirror.
0: Yeah.
1: En ek bedoel, as ek dit met Bybels toevat, ons allemaal is geroep om 'n profeet te bekom van nasies. So, hoekom moet ons wag vir nog iemand om gebore te word, om ons te lei as die leiereienskappe reeds in ons geplant is?
0: Okay. So, hoekom sê ons dat 'n leier moet gebore is, of van dat jy gebore is, jy al reeds 'n leier?
1: Ja, van dat jy gebore is, jy al reeds 'n leier. As jy, kyk, ons as mens, ons word altyd, ons kyk altyd na wat die society sê, hoe jy moet wees as 'n leier, et cetera. Maar ek glo stellig, en dit is immers my gevoel, is dat ons allemaal het die potensiaal om voort te vat. As ons moet kyk in ons daaglikse huisomstandighede, as pa uitgestap het, watter leiervoorbeeld eienskap het hy gelos as sy dogter of as sy seun? Want hulle gaan hulle huishoud ten die einde van die dag lys as hulle gesien het. Hulle ouer huis was gelei. As ma of pa sterk persone was in die huis, gaan hulle goeie sterk persone wees. So, ek glo daaraan dat ons allemaal het die potensiaal om te lei. Ons moet gaan kyk van binne. Wat is my sterk eienskappe? As ek nie 'n goeie spreker is nie, maar ek kan wel goed skryf, kan ek lei deur middel van my skryf.
0: Ja, jy praat van as a pa weg is, moet a ma leier of die groot die eerste kind. So hoekom praat ons altyd van a pa is a leier, en as daar nie a pa nie, daar moet a mama leier word? Hoekom praat ons van dit?
1: Alina, in ons huidige demokrasie of ons huidige omstandighede in ons land,
0: ja,
1: bevind ons, en het is reg oor die wereld, dat ons paans, en ek sê nou ons paans, ek is wel nog nie paan nie, maar ons mans, ons het die neiging om uit te stap, as dinge te swaar raak,
0: en ja,
1: ons kan nie die verantwoordelikheid vat nie, en dit is weer, kom weer eens daarop neer, daar is nie visie nie, as die paan die huis nie, en ons jong mense lei daaronder, omdat daar nie leierskap in die huis is nie. So ma moet nou daai rol vat, ma moet lei as ma moet dan lei as pa, en ma moet lei as 'n broer en 'n suster en 'n kind tot daar ouers ook. So dit is baie verantwoordelikheid. So as ek moet sê rondom die vraag van moet die volgende leier nog gebore word? Nee, ons moet net begin kyk binne in onsself om te vra wat, as ons kyk na wat leierskap is.
0: Ja.
1: En dit is nie net 'n titel nie, dit is nie net om 'n pa te wees nie, maar dit is meer as dit. Dit is 'n filosofie, dit is iets om groter te wees as dit.
0: Okay. Son, kan jy vir my sê, daar is 'n gesigte wat sê, ons kinders is 'n toekomstige leier, wat moet ons, so, wat moet ons ouers doen om hulle dit elke dag te herinner?
1: Wel, Gandhi het eens op 'n tyd, op 'n geleentheid gesê, wees die verandering wat jy wil sien in die wêreld. Be the change you want to see in the world. So ons ouers moet die verandering begin wees, soos ek nou voorgesê het, wat hulle wil hê al kinders moet wees. In society, en as ek het so kan stel, die beste medisyne sal wees, is om ons jeug te motiveer, van die huis af. As ma en pa of die voogte, wie ook al na ons jeug kyk, net vir hulle elke dag kan motiveer. Ek bedoel, iets baie simpel, soos sal wees, is jou huiswerk gedoen. Ek weet, ons voorouers is nou nie wel hoog opgevoed nie, maar net om te vra, is jou huiswerk gedoen, my kind? Is daar enig iets waar jy mee sukkel? Hoe kan ma of pa help of toesien dat jy beter kan? Motivering, as die kind 9 uit 10 gekry het vir 'n toets, of selfs 5 uit 10 gekry het, motiveer daai kind om te sê, wel gedaan het 9 gekry, wel gedaan het 5 gekry, maar probeer 'n bietjie harder vir volgende keer, om at least 7 tot 8 te kry. Motivering is baie, baie, baie belangrik, en ek bedoel, dit is die verandering wat ons wil sien. As jy die potensiaal as 'n ouer sien in jou kind, gaan die kind die potensiaal sien in die toekoms.
0: Ja, hy gaan 'n goeie kind wees.
1: En dan kom het weer neer daarop, die kerk speel 'n baie belangrike rol in dit. Die kerk moet daai geestelike motivering vir ons jeug aanbied. Die skool gee die opvoedkundige motivering, en in die gemeenskap dra baie krag. En die gemeenskap moet ons jeug motiveer om te groei, nie hulle af te druk as hulle beginne opstaan en iets wil doen vir hulle gemeenskap, om te sê, maar dit is 'n dom idee nie. Ons weet nooit waar 'n dom idee kan opeindig ten einde van die dag nie. Dit kan dalk die beste ding wees wat nog ooit gebeur het in die wêreld. So, om dit te sê, is dat met die gemeenskap wat ons kinders help groei, ek dink nou net vroeër, voor die onderhoud, is dat hoe ek geleer het op straat om onderhandeling te tref, deur middel van speel. As ons 3 blikkies of 3 stokkies of wegkrippertjie gespeel het, of al die ander speletjies, ons het project management geleer op straat. Ons het al die goeders geleer hoe om besigheid te maak onder mekaar, as ons al basters geskiet het, as hoe om handel te dryf onder mekaar, en ek bedoel, dit is goeders wat ons leer in die gemeenskap in. En ons kinders speel nie meer nie, van moderne tegnologie het oorgevat. So waar kom die motivering nou vandaan? As ons dit nie van mekaar kan geniet, so dit begin in die huis. Ons moet weer eens begin in die huis met ons leiers in die huis, en ons sal goeie leiers kry op die straat.
0: Okay, want son, wat jy nou genoem van die kerk, ons kinders van deesdae, hulle wil mos nie kerk toe gaan nie. As jy praat met die kind, ons moet kerk toe gaan, hy draai om, hy wil nie na die mama luister of die papa, hy loop nou. So wat sal ons doen om die kinders altyd met die Bybel? Miskien ons kan by die huis, as die tyd wat ons etenstyd het, dan kon ons Bybel stekkie lees, dan kan ons bid. Miskien die tyd gaan vir ons kinders help.
1: Ek verneem so, en as die kind nie na die kerk toe gaan nie, want dit, ek kan nie die kerk bespreek nie, want ons almal behoort aan verskillende die dominasies.
0: Ja.
1: Maar so ek kan nie, ek, wat ek, dis, dis sê ek die kerk, en as ek praat van die kerk, praat ek nie net van die christelike kerk, ek praat van die islamitiese kerk, ek praat wat ander geloof, oortuiging jy ook al maar het, is dit die verantwoordelikheid van die kerk om die geestelike opvoeding te gee, as die kind nie gaan na die kerk nie, glo ek dat as die ouer gaan na die kerk, dat die ouer dan moet terugkom, en met die kind meedeel om te sê dat, dit was die woord van vandag. You know, dit is wat dominee gesê het, of pastoor gesê het, of die priester gesê het, dit is die woord, en soos jy nou gesê het, sit om die tafel as gesin, en dan deel dit dan mee met mekaar.
0: Ja, miskien en gaan dit deel.
1: Dit is die fondasie om geestelike leiers te bou, maar alles begin weer eens in die huis.
0: Ja, son, wat is die verskil tussen 'n goeie leier en 'n slegte leier? Maar ek sien jy daar is leier wat nie kan belei nie.
1: Ja, nee, kyk hierso, soos ek gesê het, 'n leier, 'n slegte leier vir my is iemand wat stap rondstap met 'n titel.
0: Ja.
1: Hy het die mooi baadjie aan en hy ry die mooiste kar, maar daar gebeur absoluut niks.
0: Nie.
1: Ja. En ek gaan nie name noem of enigiets van die aard, maar ons sien dit elke dag. Ons het mense in posisies in wat die titel dra van leiers, wat glad nie die leiers eienskappe het nie, wat niks visie het nie, wat glad nie daai passie het of die filosofie het om te lei nie. So daar is mense wat volg, maar daai mense volg hulle blindelings, want hulle volg glad nie die mense wat hulle volg nie. So die drie kom dan nooit by mekaar uit nie, maar om vir jou te sê, een van die mees belangrikste ikone in ons laaste tydperk wat tot op hierdie dag toe gebestudeer word en ons almal kan 'n voorbeeld vat daarvan en dit mag baie hard klink as ek kan sê is iemand soos Adolf Hitler, as ek dit so kan stel, want hy word tot op hierdie dag gebestudeer. Hy was glad nie van Duitsland nie, hy was van Oostenryk.
0: Ja.
1: En hy het sy volgelinge gehad wat hom geglo het in hom en hy het geglo in sy volgelinge en hy het mense gehad
0: Iska if imoner tensie wat nke nega mes aga nkrik e son kwa ngale kam. Msete ge titela nga layer guma o asimuka. Kakwa tige he anwa sa aki a tili kuku taka wati krik ango. Momo msete ge gong waka kwale ka nga e ta kaka kandi kaka waka nga aga wakana nga utama kwe taka wati jala sinko msingi. Tika nge son kwa ngale msete ge kana kum tuti nga tika nge. Tige he anwa okana kumga duta tiyach umuta kawachi jala sin. Kawa nga ike atu wa guma kowe nga wanke simu kala kawa gutite lang. Tita nga baya balangala ke ron ke anghe taya kwa nga. Mtingi nga ka asin kwa. A guma wawa nga ujala sin. Mtingi nga awagia aye chut, awagia aye dewet, awagia atawat, awagia soku sin. Taka ngege apalinga wa agia nge hewa ka jala sin. Apalinga wa agia nge hewa ka kumba. Momo kan ke atata khala ke longwe satuna and the two comes ka wa inkholengu so wa ngam ake zwa tung a qaju ke ina khatsi ke apalinga wa agia nke wa katsala senke qadza wa ka tse ka nqa ka msete ke ka nqa ka msete ke son kwa ta khangu qamke wo landa qonqhem ke o hunwa nqa utjala singe e tuma qwa simuka kana cimto ti qwakwe ngqale ncika wa he anwa o tike he qwate amanwa a guli amanwa qonqa wa tsiqwa amage nke qwate kana cimso ta ki chuntu a qeqa we le daba me ngu ngoto and this infant for building he manqa o ngqale ncwe a qotrua ton skola la mina ngqale ncwe a kula nqa bilongo sa ka o ke likuto and this infant tinga he manqa ke Ohun gea ko ehe agea nkaka jala sing. Ohun longe sa tuna an engi. Taka tkweta kama kwe ki taya tkwam. Sete ki tili ya ki num ki. Kwa kang he kako ki kam. Ale kwe kwa ma sing kwa kang he kaya ge ka tkweta. Ale kama kwe moderna kwa. Taka wachi jala sing. Ama sing kale ngui dawe. Yang kwa amata takhala gea phone. Ta takhala amata takhala involve social media. Taka wa tike hin kale ngui a chinji duwin kai kwa. Kale ngui kawa chinji duwin kai lifestyle. Taka wa tike tante kawa masin kaya kwa ka ofu kayo ya ka ang. Kajala si tweta wa msa atika son ki ngonke. Aha. Tite tang duwin kaya gea yi ayi nguli ke ehe. Ya kamka je. Taka wa akamka je. Koka uluka ke kwe ake kamkam. Kale ngui mtosin atradisi. Atali. A anqing kawa baye belangkareke role ya ege aqhwa qhlinqwi atsasing aqulin qhwa ka qwa tupastikan he anqwa o ta kawa tiki he atjalasing qhlinqwi tonti ama ka khadra as awa tiqhwa ya nghe qoka sanqhi ofu awa tiqhwa iqonqhiti ka tenene ya hanga aqhwa momo o hunsing hege tika manqwa o qwa de ofu o hunqhenge tika manqwa o qwa qhali mimimi qolin qwa ofu tika manqwa o kula mi tradisi tjong ka tenene ya nqhe so ata qha moderna qwa mazi qoka qoluku e ha ke qam qam ngana qwa athali ngana qwa akaltir ngana qwa atonti so ata kham ka tswa ta mazi tswa o ka ngugu ka ka nna o yelta malka ba khan fan four ka lam se tiki tsaya ka ngale ngwi a tswa tswa a voltage dag of ka tswa to momo a tla ke tsinji khama khwe tla ka mse tiki tika he mang kwa ke tuma qonqa o ka simuka tla ka ng a tla tla go ata khuma ta tswa wa skola muku u longesa ta tswa kham tika he ya tsa a obdrag ya tsa ta a khama a ye wa ta a khum ta op a inda ka kha wa tike he nana kwa ya si tswa ke tlo tlo a ta kwa ya ke tlo a nana kwa ka tsi ke ya kha ke tswa ke tsa a sing ka nana a khawe diwe ngu ka u longesa diwe nana kwa tike mang kwa goma qonqa wa simukala tsi ke he a kham kwa tswa awa wa khuye ba tawa wa khuye de ta engleki a thoda longwe sathi aka mchite ka ng adiwita wa yo yanqwa momo qhalenqwe tike he ake full qoka tike ake singqoka tike ake qoka ka wa jinji qhamakwe ta tike he awa ncha futhi ke he awa gulinqa wa wa mchumke he aqhixa ke longwe sathi jala ngke aqhixa ke longwe sa qhalenqwe tike he ichuku ke kwa ukwa ake amane wa yo ya kwa engleki awa getwa tike he a he a gea kuda kwa ka tike he a guli unqe aka awasi ama kwa kwa ta guli unqe ngana kwa forbelti tropa kwa kan kwa ka guli u ya gea ya ngausu ya gea ya balasu ya gea ya bakhasis ka wa guli ngawa tadi self de ngwa ke akhwi tini makarekh a e mana kwa titi he atani ni ge ati kwa gisin ai an worlakit yi a ota te a ota ani te a sing a khason hiti te a u ina khati ta tikala a kwa kwa a wa ka ke mahala ta angwa lungwe saka opi ainda ke he awa ge a dong akhwa a tswa trauma zi a khawe a gudwi ta tsa khaka ta ka khwe wa ga dewe a khwa longwe sa dewe ke khuma ne ki yo ya kwa ba ma ne ki ki hantir kwa ya dewe dewe ma ne ki hantir kwa i ba ti magia tesena tsukho ka titi ke khawe a wa ngam a tse a ngaite ke mitswa ngau ya nghe tswa ka thwisa ta miwa ngau jala momo ana khala ke longwe saka ke fan tlins a agea mke he awa hantir nga waka nana kwa ka jiji ke for belti angwa awa panga ta sakisi ake meninja apasi angrike a anvorleket mamti at a meninja ama awa meninja nghe kwa oka a kulikha sing ama wa kulikha ya nghe kwa oka a kulega sing ku bedank a palinga agea encourage kang he waka jala singe anga a tipangi kao a kana tsam ku tsaike vibe ke he nga ke mi tsong na mi tipangi te mi tipangi ka ng makao te mi tipangi ka ng jumeni ja truta ki oju engle ki kana tsam a tsong ku a jiwa mandra ta kwa sa alt wekante tsiga akama a he tsiga akama a verger si kao kang a o ta ka tene a wa ba ya khason momo ka khate ke a kon hiti tswa wisi sin e position ta a ngite ke ka wa ginga wa tswa gisin ma a wa tswa ne kukwa en ka wa ka wa tsi jala sin ka wa khuye khut ke a vaisi a ke a ke kama ku ang he a ke longisa ta so lengwe ge kang he a wa further longisa tsi gisin momo tsika he men kwa ke kanda kanda tika o apalinga angai karie de mam tika a posisi angu kamam ti takawati jalasing momu kangaike angwa oha tapalonu tikwa angwa wastratin tikwa akula kwehe akichua ta akula tingwi ta angwa tikwa kingwa kongu takawe augea tikwa gising atenine kwa yunga ingana kwa tika akuki yunga kanga kam gising teke a kangaike awa tikwa ya ngia hia hia tikwa gising ai leko ngana kwa basa de kasa tipangi o ngana kwa tong atipangi apaling ngawa sing tikwa na ani ting jao ya paling ngawa ya ya paling ngawa ya gea ka sondi jao si ne ka ka sona iti apaling ngawa asing hi momom ki sing ke kana tam tikala ka nga ota endi tukom sawa ka he awa gea tro ngui an ngai tike he atukwa kang khau ka mani ki kang kwa awa gea kaya wa asterix tan ngawa kan nga kam sute ki kala mo kango tikangi ngau gi yang he gumon kota ni nasi muka kan nga kan outer doma baya balangari ki ke aku sin ngawa akwa ke mi khawa ka kwen ma mi makha vinge kan nga mki sin ngale ngi for belti akwa 18 nga a ina khati a o ina khati kan he an a wa khaugani ka tota ki wa 18 year oti momo a chinkhali awa 18 year oti angungu awa 18 year oti agawa khali kala awa 18 year oti kama ina khati aduna ansuk awa 18 year oti van outer doma lawa outer doma ehe kin ya ya eke akawa tipo khale ngim ki singa akhama fefenderta akawa folvasa na akangxawa kalender da outer dom singi ya ngega uya ngi kawa sister akawa benjuni engle ki tinga titika na wa huye for beltem kusung khaw skola teni ni gea ya outer dom kang he akaw ya kama skola ka ngeke akaw ngwa qholo apale ngwa khadzi ya skola la mina ka nga kam sete ke kanda tikang he ngwa akutu o kanda tikeng gea qwa gea katia ka ngeke kawa khawe akaw kete furuk ke tibisi akawa kan ngai ka ka deng si a ngai te kan nga ngai ta khau ka a ke o foti ke ka ka kwa ti ke hian ngai ke a ke re he ta awa awa ka cha gu khwa a ka ka ka yo ya a ka ngi awa awa khula ka o fu a ke khu wa ti ke he kam ngai ke longo sa kwa mtin zon pro kham ka ma sa gumo o nga gumo a simo kam kwa ngwisin tangkui ka ang hinsung, tangkui ka ang aga ngay mat atin wa ke kuliti. Tangkui ay ka ang kakali aga kam ka isima kuliti ka utam. Ka uwa chika la ta katini duwita uwa kwa ka ang hita gaya ang nanar kwa chika san Daniel ke ngang kwa ke. Katini ya kali ang adi ang abba. Ka chika asin ke adawa ku, ka chika asin ke yakwa tu. Ka kwa ngke nguisin kali aya kankuna. Agia fola rega ngi atsonga agia rega ngi a utinwi ka uto ofuka ka ukoma agia rega ngi a tsonga wa momom tsinga akanyo tike ya wa guma kunwa a hangula mki singa wa tike he akaka kula khalin titi nga ke longusa a ke longusa ke tsagga ya tsikala akaka resta khata anga anga ta titi lo ta kunta akaka ofa akata za sin mplesu ta ngica akaka o akaka foni ge ngingingi aguta sin ta tanga ta kwa akaka ke tike eka hansa tua mba tike eka hansa ke ngomde ina khatinu ke he akabira akaka anga tsota anga ngulu ta ngu tatinu nga kanu ke awagumu o mawa anga simukula ka itemi sisi kawa kaunga e he tua longisaba ofu ita kwa sing kha kwa maga watu ka kwa to ka tinga ka mangi ngauta nini atu sa gumu o simukala ka ngi ka tiga akata ke kula khalien titi ya nghe ya ke ngu kanga he ke o kuma tsa ke tswa a e ha tidi a makreg o hu adwe guma tidi ge a tike he kikula a yi tswa qonqwa nqana qwa tike ya gake gcilicile yaqo yiga uhoka yiga uhaka to yiga uhaka dzalasin momo akake qhidida akwa dunga gatu kathi nqaka manqa qonqwa wa ngosi ngeyi ntuma qo asimkola tiqoqolo yangiske manqa wikitin zone program kiwa mi Alina Dreben, I'm sick of my Daniel Sang, he can climb Kikumokongo, young Hessim, good to know the last moon only. Tanny Dewey, the Askamak Air Mtin Zone Program.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.